0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī gan arī visā teritorijā īslaicīga līs vietām veidosies migla. Dienā nokrišņi pārsvarā austrumu daļā. Rietumu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 16,21 grāds. Rīgā nakts otrajā pusē īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 14,16, diena bez nokrišņiem un 19,21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī gan arī visā teritorijā īslaicīga līs vietām veidosies migla. Dienā nokrišņi pārsvarā austrumu daļā. Rietumu puses vējuši 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 16,21 grāds. Rīgā nakts otrajā pusē īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 14,16, diena bez nokrišņiem un 19,21 grāds.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
2: Radio.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, naktī gandrīz visā teritorijā īslaicīgi līs vietām veidosies migla. Dienā nokrišņi pārsvarā austrumu daļā. Rietumu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 16,21 grāds. Rīgā nakts otrajā pusē īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 14,16, diena bez nokrišņiem un 19,21 grāds.
0: Radioskonto laikaziņas.
2: Radioskonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, pulkstens ir 6. Trešdienas rīts, 10. jūnijas. Kalendāra lapiņā rakstīts, ka malvām Anatolijam un Anatolijam vārda dienas. Sirsnīgi sveicieni visiem jubilāriem. Radios konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1 eiro 39 centiem. Maxima.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
8: Sešan 10 minūtes, te radios konto, Rīta Vādis un tu, un ja kāda svarīga ziņa, tad 27, 28, 85.
9: Un dienas doma, jā,
8: dienas,
9: svarīgā ziņa.
8: Dienas doma. Vakardienas dienas doma bija šāda. Prieks plus bailes ir fokus. Jā. Frederika Fabritiusa, kas ir neirozinātniece, vadītāja konferencē, atgādināja, ka, lai tu varētu fokusēties, tev vajadzīgs divas lietas. Viena ir tāds bišķiņ tā kā bailīte, nu, vai izdosies, vai neizdosies, nu, ka kaut kas sarežģīts, kaut kas nav tik vienkārši. Milzīga atbildība, piemēram, ja, tur tā bailīte nāk, ja, tas ir tas, kas tev tā iestiep stīgā, bet vajadzīgs arī prieks, nu, kas tev motivē, un kāpēc tu gribētu vispār kaut ko tādu darīt. Tā kā tā bailīte plus prieks, tas tev palīdz fokusēties, tas iedod pirmkārt motivāciju kaut ko darīt, un tā bailīte savukārt iedod to spēju sakoncentrēties uz kaut ko. Tā kā, ja daug kaut kādā darbībā, darbā, uzdevumā ir tā kā bišķi bail, bet arī tāds priecīgs satraukums, ideāla kombinācija, lai tu varētu fokusēties, sakoncentrēties un tev viss izdotos. Tā kā prieks un bailīte un uz priekšu. Jā, bez bailītes nevar, tāpēc, ka tas, nu, tad tu tā, easy peasy, nu, tā īpaši necenšoties, ja tev vienkārši tikai prieks ir. Ja tikai bailīte, tad nav nekādu prieku, nav nekādas motivācijas. Tā kā vajag abus. Ja tu esi tad višķi iestiep stīgā un ar vieglu satraukumu, ideāli kombinācija.

0: Labrīt.
1: Šorīt apmēram tāpat kā vakaršajā laikā, kad 12 līdz 15 grādi. Lietus atkal Latvijas vidusdaļā, Vidzemē, Ziemeļvidzemē un Daugavas baseina vidusdaļā.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
4: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
8: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
9: No labrīt, 6:22 minūtes. Te radio skatā Rīta Valds un tu.
10: Un rubrika, kamēr mēs gulējām, palūkosimies. Latvija ar Ukrainu vienojas par sadarbību aizsardzības jomā, pārņems Ukrainas pieredzi ciņā pret droniem. Tā ir viena no pirmajām ziņām, un LSM par to raksta. Agresīvs pasažieris nakts reisā smagi ievaino vilcienu konduktoru. Un vēl kāpēc krīt pārtikas cenas ministrs un eksperti min atšķirīgus iemeslus.
9: Krīt pārtikas cenas?
10: Krīt pārtikas cenas, jā.
9: Delfi raksta lielākās...
10: Nemanīja vēl.
9: Nē. Lielākās likums liekam uz Rīgu, Norvēģien, vadītājs. Norwegian, tas ir līdzsabiedrība, vadītājs par biļešu cenām, maršrutu izmaiņām un konkurentiem, tad vēl turpat blakus pārstājiet nekaunīgi melot. Lāce un āboliņš asti diskutē par mediju un nepalp neatkarību. Tad Baltijā un citās Krievijas robežvalstīs jāveido pirmā pret dronu vienība. Tā spriež Kulbergs un vakar tajā pašā vadības konferencē Daļa Gribauskaite bijusi Lietuvas prezidenta teica, ka mums īstenībā sadarbība ar Ukrainu šobrīd varētu būt palīdzēt pat vairāk nekā būšana NATO. Pat tāda doma izskanēja, jo nu, šobrīd Ukraina militārā ziņā esot krietni attīstītākā stadijā nekā tās pašas NATO valstis, kas balstās iepriekšējās doktrīnās. Tad tas tāds viens viedoklis, kas saskana ar šeit Delfos rakstīto.
10: 2 stundas rindā pie Stradiņa slimnīcas, kritiska aina ceļā uz uzņemšanas nodaļu, par to arī šodien raksta praktiski arī visi portāli. Tad Latvijas pusaudži zog daudz laternas pārkāpja likumu, no kā jābaidās. Pie mentiem negribas, bet viņi jau neko neizdarīs. Tas ir citāts tāds jā, šodien jauns LV. Un Latvijas televīzija skaidro situāciju ar ezotērikas kabinetu savā ēkā. Tur ir izīrētas telpas, bet cilvēkiem tā ēka saistās ar Latvijas televīziju.
9: Tad Apollo viens no rakstiem CSDD inspektors karstuma dēļ atsakās pieņemt braukšanas eksāmenu, bet stās par laikam pie par autobusu vadīšanas eksāmenu. Darbs bija fiziska vardarbība, prāta kontrola garīga, māsas atklāt par piedzīvoto sektā. Tāds raksts ir Apollo. Un vēl arī turpat blakus tik smags uzbrukums ar tik smagām sakām ir pirmo reizi stāstījums par uzbrukumu vilcienu konduktorei arī šeit Apollo. Nu, tas īsumā par portālu virsrakstiem, tā kā sargi sevi.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šā gada jūnijā gada inflācija Latvijā būs 3,3 līdz 3,6%, prognozē Finanšu ministrija. Atbilstoši jaunākajiem centrālās statistikas pārvaldes datiem, patēriņa cenu līmenis šā gada maijā bija par 0,5% augstāks nekā iepriekšējā mēnesī, savukārt gada izteiksmē inflācija sasniedza 3,5%, kas ir par 0,6% punktiem vairāk nekā aprīlī, ko noteica straujāks cenu pieaugums pakalpojumiem un nepārtikas precēm. Baltijas un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā pretdronu vienība, to pēc Tallinā notiekošās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes sacīja Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Kulbergs atsaucās uz Ukrainas prezidenta Voldimira Zelenska pausto, ka 93% no Krievijas spēkiem, kas ik mēnesi tiek iznīcināti ar bezpilota lidaparātu palīdzību. Jāatgādinā, ka Kulbergu un Zelenska parakstītās vienošanās ietvaros Ukraina apņēmusies sniegt atbalstu ekspertīzes pārnesēji sevišķi bezpilota sistēmu un pretgājas aizsardzības kontekstā, daloties ar Ukrainas militāro un civilo pieredzi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas un to diskusijas ir valsts noslēpums. Pēdējo 16 mēnešu laikā Vācijā iesaukšanas vecumā esošo ukraiņu skaits pieaudzis gandrīz par 60 tūkstošiem. Saskaņā migrācijas dienesta datiem maija beigās Vācijā bija vairāk nekā 1,3 miljonu ukraiņu, kuri pametoši savu valsti kara dēļ. Starp viņiem ir teju 356 tūkstoši vīriešu vecumā no 18 līdz 63 gadiem. Pirms gada to skaits bija gandrīz par 60 tūkstošiem mazāks. Baltijas studentu dziesmu un deju svētku gaudējumus rīkošanai pārdalīs vēl 450 tūkstoši eiro no līdzekļiem, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai 1. Līdz 4. Klašu skolēniem. Valdība jau janvārī apstiprināja svētku norises plānus un paredzēja, ka pasākumam no valsts budžeta tiks piešķirti 430 tūkstoši eiro. Taču ar šo summu nepietiek, jo kopējā svētku izmaksas tiek lēstas 880 tūkstoši eiro apmērā. Svētki no 19. Līdz 21. Jūnijam notiks vairākās vietās galvaspilsētā, tostarp Latvijas universitātē, Vecrīgā un Brīvības laukumā.
1: Radio Skonto laika ziņas. Labrīt!
2: Sinoptiķi informē, ka dienā nokrišņu zona turpinās šķērsot valsti. Austrumu rajonos ir gaidāmas īslaicīgas lietus, bet mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski samazināsies. Savukārt austrumu rajonos debesis saglabāsies lielākoties mākoņainas. Gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds, Rīgā ap plus 20 grādiem un izskatās, ka Rīgā uzspīdē saule un nokrišņi nav gaidāmi.
1: Nu, pagaidām ir kādi 12 līdz 15 grādi. Radio Skonto laika ziņas.

Ir 6:34 minūtes trešdiena, 20. jūnijas, 10. Malvai, Anatolam un Anatolijam sveicienu vārdu dienā. Mums te mazs gabaliņš sparīgas mūzikas, varbūt tev palīdz gāžam.

0: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9005.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
10: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
11: Labrīt, ir 6.41 minūte, te radios konto, Rita, Valdis un tu, un tālu numurs, ja kas 27228855. Es vakardienas tajā vadītāja konferencē, nu vairākas tāds ļoti noderīgas atziņas. Viena no tādām atziņām bija, ko aizvakar jau bija, ko stāstīja Rorijs Sazerlens, ir kāda cilvēku tāda, nu, subjektīvā uztvere. Nu, piemēram,
12: viņš ir
11: savulaik tas cilvēks, kurš zina, uz Coca-Cola pudelēm ir rakstīti tie vārdi. Viņš pirms 10 gadiem Austrālijā, strādājot Ogilvī aģentūrā, izgudroja šo gājienu ar to domu, ka tu nopērci tādu pudeli un uzdāvini kādam, kam ir tāds vārds. Kopš tā laika Coca-Cola uz šo vien pieaudzēja savu to produktu apgrozījumu par kādu 1 miljardu.
12: Jā, es arī esmu starp plauktiem meklējusi savu vārdu. Jā, protams,
11: jā, tā tas strādā.
12: Super, nu, jā, tāpēc viņš es gribēju dzirdēt, lai tu pasaki, kas ir tas čalis.
11: Viņš ir tas čalis, kas to izgudroja. Viņam pašam no tā miljārda nekas tur daudz neatliec. Jā, aģentūra saņēma laikam tikai 350 000 dolāru par šādu ideju. Nu, lūk, bet viņš stāsta, cik ļoti mainās cilvēku uztveri. Nu, piemēram, savulaik Londonas metro ļaudis sūdzējās, ka vilcieni baigi ilgi nenāk, un tāpēc vajadzētu vairāk tos metro vagonus vai biežākus tos reisus. Un, nu, tas ir drausmīgi dārgi. Tas tie miljārdi. Uz ko nu, uzvedības speciālisti ieteica darīt citādāk. Uzliksim vienkārši tos displejus, kas rāda, pēc cik ilgu laiku tas vilciens atnāks. Un uzreiz, tā, kad cilvēks zina, pēc cik ilgu laika cilvēks atnāks, viņš ir gatavs gaidīt, jo viņš skaidri zina, kad. Izrādījās, ka pilnīgi pietiek vienkārši ar šiem te displejiem, kuros parādās nākamā vilciena pienākšanas laiks, lai cilvēki nomierinātos un viņam vairs nevajadzētu biežākus vilcienus.
12: Gaidu vadīšana. Es domāju, dzīvē var tāpat, ka tu zini, ka, nu, nezinu, tev ir jāiztur, piemēram, diena vai divas, tu ņem un izturi, bet tas trakākais ir, ka ir kaut kas notiek, un tu nezini, ka tas beigsies.
11: Jā, Ritiņ, un tāpēc visātrāk salūst tie, kas gaida, ka tas beigsies, nevis pielāgojas situācijai. Tāpēc negaidām, gāžam. 6:44 minūtes. Arī tā ir viena no tādām galvenām atziņām šajā krīzes situācijā, kad neviens nezin, kas notiek un kas būs. Negaidām neko, kad beigsies, bet vienkārši gāžam. Daram ikdienas lietas tāpat kā līdz šim un turpinam domāt par to, kā kļūt labākiem. Jo visi citi to jau dara.

6:47 minūtes. Labrīt! Tur ārā mums ir kā 12 līdz 15 grādi un lietus pārvietojas uz ziemeļu vidzemes pusi. Pārstarām pagaidām.

0: No labrīt, 6.52 minūtes, te radios konto. Rita, Valdis un tu un tāri numurs, kas svarīgs, 27-228-85. Var mums arī padalīties.
1: Es pētīju, gatavoju te priekš nākamās pauzes par dienu vēsturē informāciju un atradu LaseLV raksta par 1926. gada 10. jūnija, tātad pirms 100 gadiem, Rīgas pilsētas dārzu direktors, daļdārznieks Andrejs Zeidaks gluži izmisīgi jaunākajās ziņās sūdzējās, ka Rīga daudz ieguldi savu parku un apstādījumu uzturēšanā, taču citēju mūsu dārzu publikas nekulturālā uzvešanās neiet mazumā. Kaut gan apstādījumos norīkots prāvs, algotu sargu skaits, ziedu zādzības iet gandrīz vēl vairumā. Un tas notiek pat dienas laikā, un šo nedarbu piekopi nevien bērni, bet liekas vēl biežāk pieaugušie. Brīvziedu tīkotāji vasaras nakšu mīlas pāri, nežēlīgi aplauž krūmājus, izbradā dobas. Puķidobēm stipri jācieš arī četrkājai no kavalieru un dāmu dažādu sugu sirojumu dēļ un tā tālāk un tā tālāk. Tā rakstīja avīzes pirms 100 gadiem.
0: Pirms 100 gadiem. Par kuru dārzu? Par Rīgas dārziem un parkiem?
1: Par Rīgas dārziem un parkiem, jā.
0: Pirms 100 gadiem?
1: Jā.
0: Un šķita cilvēki tais laikos ir bijuši galantāki.
1: Nē, un puķis tiek plūktas un reku krūmi pa naktīm izgulēti un, jā, un vēl mājdzīvnieki pa vidu.
0: 6.53 minūtes. Cilvēki nav mainījušies, acīmredzot. Nemaz. Radio
2: Skonto! Man nav laik, ko
1: te... Atreiz bija taču laiks, kad nedrīkstēja sēdēt parku zālītē. Jā, tu nevarēji vispār tajā zālienā kā priekšā.
0: Nē, nu īstenībā es pārspīlēju, cilvēki ir mainījušies, jo nu tik traki nav. Tu varbūt redzi kādu, kurš tur noplūc kādu krūmu vai koku. Var jau gadīties, ka Rīgas dārzu un parku ļaudis zina labāk stāstīt. Tā kā, ja jūs zinat arī, kā mums šodien iet, padalīties. 27-28-85.
1: Bet tas, ko mēs dzirdam atkal un atkal no cilvēkiem, kas apciemo Rīgu, es saku, jums ir tik skaisti. Tik skaisti parki, tik skaista ir tā Rīga un zaļa, un apstādījumi ir tik brīnišķīgi.
0: Tās ir lietas iespējams, kas mums liekas pašiem par sevi saprotams, bet tās nav pašas par sevi saprotams. Kāds to visu ir izdarījis un pie tā strādājis?

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šā gada jūnijā gada inflācija Latvijā būs 3,3 līdz 3,6%, prognozē Finanšu ministrija. Atbilstoši jaunākajiem centrālās statistikas pārvaldes datiem, patēriņa cenu līmenis šā gada maijā bija par 0,5% augstāks nekā iepriekšējā mēnesī, savukārt gada izteiksmē inflācija sasniedza 3,5%, kas ir par 0,6% punktiem vairāk nekā aprīlī, ko noteica straujāks cenu pieaugums pakalpojumiem un nepārtikas precēm. Baltijas un citās valstīs, kas robežojas ar Krieviju, ir jāizveido pirmā pretdronu vienība, to pēc Tallinā notiekošās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 premjerministru sanāksmes sacīja Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs. Kulbergs atsaucās uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pausto, ka 93% no Krievijas spēkiem, kas ik mēnesi tiek iznīcināti ar bezpilota lidaparātu palīdzību. Jāatgādinā, ka Kulbergu un Zelenska parakstītās vienošanās ietvaros Ukraina apņēmusies sniegt atbalstu ekspertīzes pārnesēji sevišķi bezpilota sistēmu un pretgaisa aizsardzības kontekstā daloties ar Ukrainas militāro un civilo pieredzi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas un to diskusijas ir valsts noslēpums. Pēdējo 16 mēnešu laikā Vācijā iesaukšanas vecumā esošo ukraiņu skaits pieaudzis gandrīz par 60 tūkstošiem. Saskaņā migrācijas dienesta datiem maija beigās Vācijā bija vairāk nekā 1,3 miljonu ukraiņu, kuri pametoši savu valsti kara dēļ. Starp viņiem ir teju 356 tūkstoši vīriešu vecumā no 18 līdz 63 gadiem. Pirms gada to skaits bija gandrīz par 60 tūkstošiem mazāks. Baltijas studentu dziesmu un deju svētku gaudējumus rīkošanai pārdalīs vēl 450 tūkstoši eiro no līdzekļiem, kas paredzēti brīvpusdienu nodrošināšanai 1. Līdz 4. Klašu skolēniem. Valdība jau janvārī apstiprināja svētku norises plānus un paredzēja, ka pasākumam no valsts budžeta tiks piešķirti 430 tūkstoši eiro. Taču šo summu nepietiek, jo kopējā svētku izmaksas tiek lēstas 880 tūkstoši eiro apmērā. Svētki no 19. Līdz 21. Jūnijam notiks vairākās vietās galvaspilsētā, tostarp Latvijas universitātē, Vecrīgā un Brīvības laukumā.
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
10: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
11: Septiņi un trīs minūtes. Labrīt!
12: Labrīt! Trešdien, šodien 10. jūnijas, Malvām, Anatolijam un Anatolijam vārda diena.
11: Te ir radios konto Rīta Vādis un tu un Kāriņumus, ja kas atgadījies. 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: 7 minūtes redz, kur riteņi par tiem 100 gadu veciem notikumiem, kur Rīgas dārzi un parki cieši no četkājenajiem mīluļiem, kas tos izbradā un visādi citādi tur pieķēza. Un,
1: mīlnieki, kas
0: izgulda, mīda krūmus.
1: Nu, sauksim to par izmīdīšanu.
0: Un zog ziedus, piemēram, Diana raksta, tas nu, nav stās par galantumu, par romantiku vairāk. Dāvināja ziedus kaut vai no parka, un tad es iedomājos, ka tie, kas zog un dāvina svešus ziedus, īstenībā ir tādi paši tie lūzeri, kas dižojas ar svešām spalvām. Tie, kas tur sola zvaigznes no debesīm, pēc tam ierodas pie sievietes ar savu ģemperu un maisiņu un saka, ka viņš tagad dzīvos, es domāju. Nu, tur ir kaut kāda noteikti korelācija. Bet es jautāju pašu parku kopējiem, kā tur īsti ir. Nu, un Ines raksta, es strādāju parkos jau vairāk kā 20 gadus un var teikt, ka daudz kas nav mainījies. Gan suņi tiek laisti apstādījumos, tāpat zakti augi.
1: Augi.
0: Nevis vienkārši plūkti ziedi. Bet nu tā kā man mājās te šitais noderēs.
1: Pārstādīšu.
0: Un es prasu, vai tas ir tiešām joprojām tik traki. Nu, mazākos apmēros, bet ir vēl nesen tika izzakti rododendri. Un katrs, nu, jā, nu. Un katrs lolotais augs, ja tas tiek bojāts, ir mūsu sāpe rakstītas. Paldies jums
1: Paldies
0: par to
1: jums
0: darbu,
1: par to skaisto darbu un brīnišķīgo, ko jūs darāt.
0: Radio Skonto, tālruņa numurs 27228855.
2: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. Jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. Jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Jaunumi no valsts loterijas Latvijas Loto.
1: Senatnes loterijas ir tapusi kultūrvesturiskā mantojuma atbalstām un tās ieviešana ir viens no aizvadītā gada spilgtākajiem sasniegumiem. Tas ir tāds unikāls projekts ar skaidri definētu sabiedriskā labuma mērķi proti atbalstīt Rīgas doma baznīcas un klostera ansambļa restaurēšanu un saglabāšanu nākamajām paudzēm.
0: Senatnes loterija, tas ir nosaukums, tā ir konkrēta loterijas biļete vai biļetes, kurus tu arī var izvēlēties, ja tu vēlies to atbalstīt. Un šīs loterijas ietvaros pirmo reizi Latvijas loto vēsturē divi spēlētāji kļuva par loteriju miljonāriem. Kāds ap 30 gadu vecs liepainieks un kāda kundze no Vidzemes. Un katrs no viņiem saņem 1 miljonu eiro laimest pilnā apmērā, jo no senatnes loterijas laimestiem netiek ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis.
1: Katra senatnes loterijas biļete, laimējusi vai nelaimējusi, sekmē Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un palīdz to pieredzēt un izbaudīt arī nākamajām paudzēm.
0: Tā kā faktiski izvēloties kādu konkrētu loterijas biļeti, tu vari izvēlēties arī, ko tu atbalsti. Tādā veidā. Un senatnes loterijas sērijā ir 1 miljons biļešu, kurus var iegādāties gan elektroniski, gan papīra formātā.
1: Tā kā paldies, ka piedalies!
9: Valsts loterija Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.

ir 7.15 minūtes, pagaidām pulkstenis ir. Bet gaisa temperatūra no kādiem 12 līdz 16 grādiem un lietus ir pārvietojies uz Vidzemi un Sēliju šobrīd.

0: Užību skatoties uz sevi spogulī jaunos brīļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk – Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā – sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
3: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
4: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
5: Jā, nu 7:20 minūtes.
6: Aizrunājāmies un neizstāsties par šo dienu vēsturēm. Šodien esot Garšvielu dienu un runā lēnāk dienu. Un vēl arī Lodīšu pildspalvu dienu, jo 1943. Gadā ungāru žurnālists Lāslo Biro patentē Lodīšu pildspalvu. Par tādiem vēsturiskiem notikumiem šajā dienā pirmo reizi vēsturē tika lietots trauksmes signāls SOS, ko pārraida netālu no Azoru salām katastrofā cietušais lēners SS Slavonija. Bet 1935. Gadā amerikāņu mediķi Roberts Smits izdzēra savu pēdējo glāzīti un nodibināja anonīmo alkoholiču klubu. 1935. Gads, jā. 1585. Gads Polijas karalis Stefans Batorijas Valkai piešķira pilsētas tiesības un ģērboni.
5: Valkai?
6: Jā, jā, Valkai, jā. 2003. Gads valsts ieņēmumu dienestu muitas vadītājs uzdod visām reģionālo iestāžu muitas pārvaldēm 10 dienu laikā noplēst tonētās līmplīves no muitnieku darba vietu logu un starpsienu stikliem, šādi veicinot muitas darba atklātumu un caurspīdīgumu. Jā, tāds bija rīkojums 2003. Gadā. 1999. Gads Rīga, Prāgas iela, Sija spēks R atklāja pirmo daudzstāvu autostāvvietu galvaspilsētā. Un tas bija kaut kas jauns.
5: Prāgas iela.
6: 27 gadiem.
5: Tas ir pie autovosts.
6: Mm-hmm.
5: Tā ir tā stāvvieta, kura nevarēja izgrozīties,
6: kur
5: kas
6: nevarēja
5: vēl bija izgrozīties. Žiguļiem
6: pirmie,
5: tā ir taisīta.
6: Kā tur bija tiem pirmajiem kucēniem, ja, kas, ja, nu tā. Mēs visu reizi esam sākuši. Tas ir atgādinājums. Mēs visu reizi esam sākuši. Nu tā diena vēsturē.
5: 7:22 minūtes. Labrīt.

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Banku ekonomisti, komentējot Centrālās statistikas pārvaldes datus par gada inflāciju maijā, prognozē, ka tuvākajos mēnešos inflācijas spiediens saglabāsies un rudenī cenu kāpums visticamāk pieaugs. Piemēram, bankas Citadele galvenais ekonomis Kārlis Purgailis aģentūrē Leta norāda, ka kopumā patēriņa cenu līmenis maijā atbilst prognozēm par pakāpenisku inflācijas pieaugumu. Mēnešu inflācija galvenokārt noteica pakalpojumu sadādzināšanās, kā arī mājokļa izmaksu pieaugums, tostarp energoresursu cenu kāpums. Jauziņojām ka pēc Finanšu ministrijas prognozēm šā gada jūnijā gada inflācija Latvijā būs 3,3 līdz 3,6%. Eksporta izaugsmes turpmākā dinamika lielā mērā būs atkarīga no militāro konfliktu tuvojos austrumos tālākās norises un tā ietekmes uz globālajiem tirdzniecības plūsmām un enerģijas cenām, norāda ekonomikas ministrijā komentējot Latvijas eksporta datus. Aprīlī preču eksports pieauga par 13,9%, ko lielā mērā noteica eksporta apjoma pieauguma uz Eiropas Savienības valstīm. Pēc ekspertu teiktā, lai arī vērojama pakāpeniskā ārējā pieprasījuma atgūšanās Eiropas Savienības tirgū, vienlaikus saglabājas paaugstināti lejupvērsti riski, kas saistīti ar militāro konfliktu tuvojos austrumos un tā izraisītajām enerģijas cenu svārstībām un piegādes ķēžu traucējumiem, kā arī ar pieaugušajiem starptautiskās tirdzniecības saspīlējumiem. Ukraina ir gatava miera sarunām preses konferencē Tallinā apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, runājot par miera sarunu ideālo iznākumu Zelenskis uzsvēra, ka tas var būt tikai kara izbeigšana. Viņš arī sacīja, ka pirmais solis ceļā uz mieru ir ļaut diplomātiem darīt savu darbu. Ukrainas prezidents vakar apmeklēja Igauniju. Vizītes laikā viņš tikās ar Igaunijas prezidentu un premjerministru, kā arī piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 samitā. Bērnu aizsardzības mēnešu laikā šodien un rīt vairākās Latvijas pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Pasākumā iedzīvotāji varēs apmeklēt pašvaldības policiju bāriņu, tiesu, sociālo dienestu un izglītības pārvaldi, lai klātienē uzzinātu vairāk par šo iestāžu darbu un pieejamu atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
1: Radio Skonto laika ziņas. 32.
2: Dienā nokrišņu zona turpinās šķērsot valsti, austrumu rajonos ar gaidāms īslaicīgas lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā debesīs būs daļai mākoņains laiks, uzspīdēs arī saule, saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra pa dienu Rīgā būs ap plus 20 grādiem.
1: Radio Skonto laika ziņas.

0: Es esmu stīgā rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Kur man jābūt?
9: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
8: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
10: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
9: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
11: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
12: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
13: Ko?
12: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
13: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika.
14: Labrīt, ir 7:44 minūtes, te Rita Vādis un tu.
15: Pazīmes, kas moderno tehnoloģiju paudzes mīlestību atšķir no tradicionālās. Nu, tāds, laikam, mūsu paudzes. Nu, te minēts tradicionālās žurnāls Roze. Lasu tās piecas pazīmes ir tūlītais apmierinājums pret pacietību. Nu, tā kā vēl netik sen mīlestību prasīja, nu, tur vēstuļu rakstīšanu vai zvanu un apciemojumu gaidīšanu, ja, kas attiecībām piešķir tādu, nezinu, tad zinām dziļumu un paradoksālā kārtā arī tuvību veidoja. Mūsdienās tehnoloģijas attiecībām sniedz neskaitām tāds tūlītais komunikācijas kanāls, turpat arī tā Tinderī pa labi vai pa kreisi, un mēs tev ir tikai ar pirkstu jāpakustīni, ja? Un jā, tūlītais apmierinājums. Tad ir publiskais pret privāto. Ja iepriekšējām paudzēm mīlestība lielākoties nozīmē divatne. Nu tātad intimitāte, jūta, izpausme paliek dziļi privātas. Interneta laikmets mīlestība ir padarījis skaļu un publisku, tātad visai pasaulē tiek apskatāms tur bildinājums un laulību bildes un tā tālāk un tā tālāk. Tad, piemēram, aizvietošana vai salabošana, kad iepriekšējo paudžu pāris piemeklē grūtības, tad dižas izvēles nebija, pie attiecībām nācās strādāt. Piedot, aizmirst, laboties, nu mūsdienās raugoties plašajos potenciālo partneru pulkos iepazīšanās platformās, nu liekas, ka tas ir vieglāk.
14: Nākamais,
15: jā, jā. Individuālisms pret ģimenes pasākumu. Tātad reiz attiecību dibināšana bija ģimenes vai plašāks kopienas pasākums. Mīlnieks satikās jubilējās, kāzās darba vietās, tāpēc attiecības bija drīzāk ģimenisks. Tajā zināmā mērā bija iesaistīt draugi un kolēģi, sievas māc, kaimiņi, sabiedrība un tā tālāk. Un arī šobrīd ir tā, ka mūsdienu tehnoloģija laikmetā, protams, arī ne tikai ļauj mīlestībai dzimt arī ārpus ģimenes, kultūras, tautības. Tur tā pašā internetā tu iepazīsties ar cilvēkiem vispār no otra pasaules, no otra pasaules gala. Jā, un re, kas ir interesanti, pētījumi rāda, ka pagājušajā gadsimta 30. Gados, un tātad apmēram pirms 100 gadiem, pilsētās apmēram 40% pāru pirms satikšanās dzīvoja apmēram 20 kvartālu rādījusā cits no cita.
14: 20 kvartālu rādījusā.
15: Mūsdienās šādu kaimiņu ir ievērojami mazāk vien 6%. Kāds, kas tev dzīvo, kur tu potenciāli var satikt, jā, tai 20 kvartālu rādījusā. Jā. Tā, žurnāls Roze par attiecībām. Tad un tagad.
14: 7.46 minūtes. Labā ziņa ir tāda, ka beidzot sabiedrība ir sapratusi, ka bērni ir jāsargā no ekrāniem. Gan skolā, gan arī pēc iespējas mājās, ja tu gribi, lai viņam smadzenes attīstās. Mm. Radio Skondo.
15: Es domāju par savu pieredzi. 2010. Gadā piedzima mans dēls, 2011. Gadā man bija pirmais iPhones. Un reāli sanāca tā, ka Sedvards izauga reāli ar to iPhone rokā. Mm-hmm. Un es viņam devu to telefonu.
14: Jā.
15: Jo tad es arī biju jauna mamma, man bija jauna pieredze ar šo
14: šeit
15: iPhone.
14: Šeit tev aizveries.
15: Ja? Nu, pat ne šeit tev aizveries, bet tur bija multens un tā tālāk. Un tā tālāk. Protams, ka ja šobrīd, man būtu šis mazais bērns, es izvēlētos viņam nedot to gadžetu.
14: Bet kā Nils Konstantinovs teica vakar vadītāja konferencē, viņš teica, tas ir ar noteikumu, ka visiem bērniem ir vienādi noteikumi, nevis, ka tavējais jūtas kā tāds citplanēts.
15: Es pieļauju, ka tad bija. Jā. Nu, ļoti daudz Edvard vienauģi izauga ar iPhone'iem rokās.
14: 40, ne, bet tā doma ir tāda, ja to noņem, tad lai visiem nav. Tad viņi savā starpā komunicē un viņiem visiem ir vienāds tad intereses. Jā. Ja viņš ir vienīgais tāds, tāpēc, ka viņam gudri vecāki, tad viņam būs diezgan grūti. Jā. 7.47, bez 13 minūtēm 8.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partneris – Optio Optika.
2: No, labrīt, 7.52 minūtes, tā arī numars ir 6-7-2-2-8-8-5-5. Tev ir jāklausās, ko mēs runājam, jāsaka, tā tas ir, vai nepūt pīlītes. Ja? Tagad. Šodien mums ir 10. jūnijas, nu tad kas mums ir pirmais zvanītājs, Lūdzu? Halo, halo!
3: Labrīt!
2: Labrīt, kā tev sauc?
3: Liena.
2: Ir tā, ka mums bezmaksas redzes pārbaude 45 eiro vērtībā ir par divām pareizām atbildēm, sakot tā tas ir vai nepūt pīlītes, un bezmaksas redzes pārbaude 90 eiro vērtībā, ja trīs reizes precīzi komentēs. Tā kā, Liena, aiziet.
4: Dienā cilvēks mirkšķina aptuveni 1000 reižu.
2: Tā ir vai nepūt pīlītes?
3: Nepūt pīlītes.
4: Nepūt pīlītes, jā, dienā cilvēks mirkšķina vairāk nekā 13000 reižu. Jā, dabisks mehānisms, kas mitrina un aizsargā acis. Otrais apgalvojums. Zīdaiņi sākumā raud bez asarām.
2: Tā ir vai nepūt pīlītes?
3: Nepūt pīlītes.
4: Izrādās, ka tā ir. Asaru biezē ir pilnvērtīgi sāk darboties tikai 1 līdz 3 mēnešu vecumā.
2: To viņam nevajag vēl asaras. Jā. Labi, piedod Lienu.
4: Jā.
2: Ja man vēl vienu zvanu, pastīsimies, kas mums tur zvana. Radio Skonto, Lūdzu. Halo.
3: Labrīt.
2: Labrīt, tas vārds?
3: Dace.
2: Aiziet, Dace.
4: Dace, acis spēj saskatīt līdz pat 500 pelēkās krāsas toņiem.
2: 500 pelēkās krāsas toņi, acis. Nu?
3: Tā ir.
4: Tā ir, jā, to nodrošina stieņveida receptora tīklenē. Otrais apgalvojums. Jaundzimušie sākumā redz miglaini.
3: Tā ir.
4: Tā, jā, pilnvērtīgi krāsu un attālumu uztver attīstās tikai dažu mēnešu laikā pēc piedzimšanas. Tā kā, jā, divi apgalvojumi komentēti pareizi. Trešais. Cilvēka acis spēja atšķirt aptuveni 10 miljonus krāsu.
2: Tā ir vai nepūt pīlītes? Cik?
3: Tā ir.
4: Tā ir, jā, tas ir daudz vairāk nekā vairums cilvēku ikdienā apzinās.
2: Cik?
4: Vairāk nekā 10 miljonus krāsu, ka nezinu, viss nosaukums,
2: un
4: pats
2: nespēja
4: to nosaukt, jā. Nianses.
2: Abrīnojumi. Tā redz ir vienkārši abrīnojumi lieta. Apsveicam tevi, paliec, kur es sarunāsim, kā balvu saņemsim.
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partneris – Optio Optika. Tava tuvākā ģimenes optika.

0: Turpinājumā ziņas ētām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Banku ekonomisti, komentējot Centrālās statistikas pārvaldes datus par gada inflāciju maijā, prognozē, ka tuvākajos mēnešos inflācijas spiediens saglabāsies un rudenī cenu kāpums visticamāk pieaugs. Piemēram, bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis aģentūrai Leta norāda, ka kopumā patēriņa cenu līmenis maijā atbilst prognozēm par pakāpenisku inflācijas pieaugumu. Mēnešu inflācija galvenokārt noteica pakalpojumu sadādzināšanās, kā arī mājokļa izmaksu pieaugums, tostarp energoresursu cenu kāpums. Jauziņojām, ka pēc Finanšu ministrijas prognozēm šā gada jūnijā gada inflācija Latvijā būs 3,3 līdz 3,6%. Eksporta izaugsmes turpmākā dinamika lielā mērā būs atkarīga no militāro konfliktu tuvojos austrumos tālākās norises un tā ietekmes uz globālajiem tirdzniecības plūsmām un enerģijas cenām, norāda ekonomikas ministrijā komentējot Latvijas eksporta datus. Aprīlī preču eksports pieauga par 13,9%, ko lielā mērā noteica eksporta apjoma pieaugums uz Eiropas Savienības valstīm. Pēc ekspertu teiktā, lai arī vērojama pakāpeniskā ārējā pieprasījuma atgūšanās Eiropas Savienības tirgu, vienlaikus saglabājas paaugstināti lejupvērsti riski, kas saistīti ar militāro konfliktu tuvojos austrumos un tā izraisītajām enerģijas cenu svārstībām un piegādes ķēžu traucējumiem, kā arī ar pieaugušajiem starptautiskās tirdzniecības saspīlējumiem. Ukraina ir gatava miera sarunām preses konferencē Tallinā apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Runājot par miera sarunu ideālo iznākumu, Zelenskis uzsvēra, ka tas var būt tikai kara izbeigšana. Viņš arī sacīja, ka pirmais solis ceļā uz mieru ir ļaut diplomātiem darīt savu darbu. Ukrainas prezidents vakar apmeklēja Igauniju. Vizītes laikā viņš tikās ar Igaunijas prezidentu un premjerministru, kā arī piedalījās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 samitā. Bērnu aizsardzības mēnešu laikā šodien un rīt vairākās Latvijas pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Pasākumā iedzīvotāji varēs apmeklēt pašvaldības policiju, bāriņu, tiesu, sociālo dienestu un izglītības pārvaldi, lai klātienē uzzinātu vairāk par šo iestāžu darbu un pieejamu atbalstu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
4: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus, kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
3: kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Astaņu un divas minūtes.
7: Trešdiena, 10. jūnijas, Malvām, Anatolijam un Anatolijam vārda diena.
6: Te radios konto, Rita Vādzi un tu un tāli numurs 27228855. Šodien man brīnišķīgi skaista vasaras diena. Iesākas pamazām, bet kļūst siltāks.

0: aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pikdomazīmenik.eu/LV!
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijām. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle!
8: Ir 8:12 minūtes, labrīt, Rita, Valdis un tu, un man nāk prātā tāda anekdota, kur divi čaļi sarunājas. Viens no viņiem vecpuisis, un tas otrs viņam stāsta klausies. Zini, kā ir pētījums liecina, ka precēti vīrieši dzīvo par tik un tik gadiem ilgāk nekā neprecētiem. Un tas vecpuisis prasa, interesanti, kāpēc, lai viņi to gribētu? Nu, to ilgāko dzīvi. Un tad vēl tas jautājums ir par to, kā tad vispār dzīvot ilgāk. Nu, ja tev patīk dzīve, tad tu, protams, gribi dzīvot ilgāk, un ja tev nepatīk, tad tev vienalga ilgāk, neilgāk.
9: Vakar, aizvakar Valdis bija vadītāja konferencē, un tad laiku pa laikam viņš man atsūta kādu fotogrāfiju, kādu tur kaut ko viņš no ekrāna nofotografējis vai kādu atziņu, un vakar bija arī, jā, protams, par biohacking, par to, kā dzīvot ilgi un veselīgi un jaudīgi.
8: Un kas saskaņā ar medicīniskiem pierādījumiem ir fakts, un kas ir tikai spekulācijas.
9: Valds Spīrāks bija runātājs, ja?
8: Jā, profesors Spīrāks, un viņš bija apkopojis tādu pamatotā daļa, eksperimentālā daļa un spekulatīvā daļa. Nu, tā, ko mēs dzirdam vai lasam soctīklos, ar milzīgu pārliecību, te teiks, ja tu darīsi tā, tad gan ilgi dzīvos ilgi un laimīgi.
9: Nu, tajā pamatotajā daļā tur nebija pārsteigumi. Kusties, labi guli un labi ēd.
8: Jā, miega kvalitāte, fiziskās aktivitātes un uzturu pielāgošana, tās ir tādas zinātniski atbilstošas metodes, kas ir izpētītas, un tu skaidri zināms, ka jā, tas strādā. Protams, par to uzturu runājot, katram varbūt kaut kas cits arī, bet nu, pamatā tur viss ir skaidrs. Tad ir tāda eksperimentālā daļa, nu, piemēram, augstuma terapija vai intermitējošā gavēšana. Nav

uz laiku atjaunot savu plazmu, vai ne, un tad, tad viss notiksies. Tā kā ir daļa, kas tiešām strādā, un tam pamatā ir tie klīniskie pētījumi, un varējā daļa strādā pārsvarā uz pārliecību. Tā kā, ja tu grasies dzīvot ilgi un laimīgi, tad turies pie tās pārbaudītās daļas. Citādi nauda vējā un rezultāti nav. Radio Skonto. Labrīt, labu apetīti!

18 minūtes. Labrīt, miņi. Tur ārā šobrīd ir apmēram kādi 13 līdz 16 grādi, un lietus nu ir aizgājis jau tālāk uz austrumu robežas pusi, un pārsvarā Vidzemes austrumos ir saglabājies. Bet pa dienu runā, ka būšot vēl vasarīgāks laiks.

0: Salikusi uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Radios Konto sadarbībā ar BTA apdrošināšanu piedāvā konkursu Bezgalīgi drosmīgs.
8: Balvām mums tātad ir nedēļas balva. Drosmīgākā stāsta autors nedēļas beigās saņems BTA apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Nu tad katru dienu mēs izstāstam kādu drosmes stāstu, jo BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai par ķibelēm un nelaimēm. Tā ir sajūta, kas ļauj drošāk mesties piedzīvojumos, pieņemt spontānus lēmumus un dzīvot ar lielāku pārliecību.
7: Iesūtīja Radios Konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi, un tavu stāstu var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Piekdien tad būs izloze un mēs noskaidrosim, kuram tiks tā apdrošināšana 150 eiro vērtībā.
8: Jā, jo, kad ir uzticams atbalsts, var vairāk koncentrēties uz dzīvi, nevis raizēties, tā kā gatavojies labākajam ar BTA. Un te stāsts.
7: Jā, šodien stāstīsim, lasīsim Elvitas iesūtīto stāstu.
8: Un tā kā jau projām, kā viņi raksta, 31 gadu vecumā, nemāk peldēt, man ir katastrofāli. Katastrofāli bail no jebkādām ūdens tilpēm. Pirms 2 gadiem ar draugiem spontāni piekrita doties laivu braucienā, tur laivājam pāri Puzes ezeram. Līst lietus, stiprs vējš, un mūsu to laivu mētāja, nu tā ne pa jokam. Ezera vidū jau vairs nebija spēka airēt, bet galvā visu laiku bija tā doma, ja es padošos, laivu pūtīs atpakaļ un viss jāsāk no sākuma. Tad, nu, varbūt tikai sliktāk, ja tu padodies.
7: Noraudājusies ar pilnīgu spēku izsīkumu, bet laimīgi kaut kā tiku līdz galam un kopš tās reizes, kad nemelošu tiešām likās, ka neizdzīvošu, jo laiva apgāzīsies. Man ir daudz vieglāk pieņemt spontānus, reizēm pat tiešām trakus piedzīvojums un dzīvi uztver kaut kā citādāk, nestresojot par lietām, ko nevar mainīt. Tā, Krista.
8: Vārtsakot, tava iepriekšējā pieredze, kur tu esi ticis ar kaut ko galā, var noderēt pēc tam par iedrošinājumu arī visam pārējiem. Nu, tad mēs ierakstam Elvitas stāstu arī pretendentu sarakstā. Skatīsimies, kurš tad iegūst to 150 eiro vērto balvu.
7: Tas bija konkurss Bezgalīgi drosmīgs sadarbībā ar BTA apdrošināšanu. Gatavojies labākajam ar BTA.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Nacionālā kiberdrošības centra pārstāvi šodien un rīt piedalīsies Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūras organizētajās Eiropas mēroga kibermācībās, kuru fokus šogad ir transporta nozare, dzelzceļa, ostu un kuģniecības sektors, kas ir būtisks Eiropas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīko atvērto durvju dienu, uz kuru aicinātu uzņēmēju, vadītāju, biznesa profesionāļi un citi interesenti. Pasākumā varēs uzzināt par aktuālajiem atbalsta rīkiem uzņēmējdarbības izaugsmei, tostarp instrumentiem, eksportspējas vērošanai un jaunu eksporta tirgu apgūšanai. ASV Kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljārdu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Pagājušā nedēļā likumprojektu atbalstīja Senāts, gaidāms, ka drīzumā to parakstīs Trumps un tas iegūs likuma spēku. Likumprojekts paredz finansēt imigrācijas un muitas dienestu un robežu apsardzes dienestu līdz Trumpa pilnvaru termiņa beigām. Trumpam tā ir nozīmīga politiska uzvara. Sarunu festivāls Lampa, kas notiks 10. un 11. jūlijā Cēsīs, izziņo 2026. Gada programmu. Vai par nāvi drīkst runāt pie kafijas tases? Vai Latvija būtu gatava karam rīt? Vai darba tirgū pēc 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vērtība? Vai Latvijā ir iespējams dzīvot un attīstīt uzņēmēju darbību ārpus lielajām pilsētām? Tie tikai daži no jautājumiem, kas izskanēs Cēsīs, kad jau 12. Reizi notiks Sarunu festivāls Lampa. 11. Jūlijā pulksten 18:30 uz skatuves Dots notiks radio Teo diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri nav baidījušies krasi mainīt savu dzīvi. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks meklētas atbildes uz festivāla centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Muzejs Jūgaņstila centrs šodien atzīmēs pasaules Jūgaņstila dienu aicinot uz jaunās leļu animācijas filmas Sfinksas Albertas Smaids seansiem un ekskursijām pilsētvidē. Pasaules Jūgaņstila diena, kuru atzīmēs 14. Gadu, pulcēs apmeklētājus daudz vietu Latvijā un Eiropā.
1: Radioskonto laika ziņas.
2: Sinoptiķi informē, ka dienā nokrišņa zona turpinās šķērsot valsti, austrumrajonos ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet mākoņu daudzums no rietumiem pakāpeniski samazināsies. Gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāds, Rīgā ap plus 20 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Sākot ar 17. jūniju, galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākuma programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērta saugriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras saugriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Iestājoties siltam laikam un pieaugot apmeklētāju skaitam Rīgas peldvietās, pašvaldība aicinie dzīvotājus un pilsētas viesus saulaicīgi izvērtēt piemērotāko pārvietošanās veidu, lai ērti nokļūtu atpūtas vietās pie ūdens. Populārākajās peldvietās, īpaši brīvdienās un karstās vasaras dienās, autostāvvietu pieejamība var būt ierobežota, tādēļ daudzos gadījumos ērtāk izvēle ir sabiedriskais transports vai mikromobilitātes rīki, velosipēdi, skrējriteņi un citi. Rīgas pašvaldība arī atgādina, ka pašvaldības policija sezonas laikā pastiprināt kontrolē automašīnu novietošanu tam neparedzētās vietās. Līdz jūlija vidum vairākās Rīgas apkaimēs pakāpeniski tiks ieviesti satiksmes organizācijas risinājumi gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošības uzlabošanai. Darba laikā paredzēts izmantot salīdzinoši vienkāršus un ātri ieviešams tehniskos līdzekļus, tostarp ceļa zīmes, ceļa apzīmējumus un norobežojušos elementus. Plānotie satiksmes mierināšanas pasākumi veicinās drošāku satiksmes vidi, uzlabos gājēju pamanām un padarīs drošāku brauktuves šķērsošanu. Un vēl svētdien 14. jūnijā, kad Latvijā piemin komunistiskā genocīda upurus, pulksten 13. Rīgas Matīs kapos notiks piemiņas brīži, tie notiks pie piemiņas krusta 1941. Gada jūnijā bez tiesas nogalinātiem Rīgas centrālcietumā un apcietinājumā mirušajiem politiski represētajiem, kā arī piemiņas vietā nogalinātajiem un mirušajiem nacionālās pratošanas kustības dalībniekiem.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Ir 8.41.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8.50.
1: Nu, ir ap 8.49.
2: 13. zīme.
1: 13. zīmē nekā lieka. Jā. Atmet visu lieko un tev uzreiz dzīvē viss būs skaidrs. Lai gan, manuprāt, tev vairāk un mazāk ir skaidrs, tāpēc nemaz neklausos citu padomos.
2: Auni.
1: Vajadzētu vēl vienu poziņu atpogāt kraklam. Citādi zini, kā var nožņaukties, mēģinot būt precīzs, pareizs un tā tālāk. Tā kā atsprādzējies bišķi, jā?
2: Vērši.
1: Paldies, mīļo vērs. Nu, tā kā paskaties uz sevi un pasaka savu paldies. Pasaka paldies par kādu konkrētu lietu, ko tu sev labas nodarīsi.
2: Dviņi.
1: Dviņiem vajadzētu vairāk cukura. Citādi viss tāds plakanš šie dzīvē, ne? Nu, labi, ja tev cukurs nepatīk sāls, pipari, nu kaut ko, viņš piešauj tā dzīvē, nu?
2: Vēži.
1: Vēžiem ir tiesības laiku pa laikam izjust arī varbūt kādu melanholiju. Melanholija piemīt tikai gudriem cilvēkiem un jūtīgiem, tā kā, ja tu pēkšņi piemetās izbaudi, nu tā ir tāda reta parādība, kas nekatram ir dota. Melanholija.
2: Jā, tad ir lauvas.
1: Centrā noliec sevi, viss pārējais, lai es griežas ap tevi. Jā, jo citādi tu zini, kā visiem mēģina palīdzēt, tur zvēru karalis un kas tik vēl nē. Nē, es savas dzīves un savu likteņu karalis pirmkārt, jā?
2: Jaunavs.
1: Jaunavām vajag tik pa ķieģelītiem vien būvēt, tu tikai būvē, pa ķieģelītiem vien. Jā, kaut vai ķieģelītes dienā pasties pēc gada jau tev būs siena.
2: Svari.
1: Svariem vajadzētu mazāk justies vainīgam par to, ka kaut kas nav tā izdevies vai ko. Tu domā, ka citiem izdodas? Ha, tev iet īstenībā salīdzinoši pat ļoti labi.
2: Skorpioni.
1: Skorpioniem neceriet ne uz kādu tur laimi vai veiksmi, vienkārši izbaudiet mirkli. Lūk, tur tā laima un veiksma arī slēpjas, tā runā gudri ļaudis. Jo neesot ne pagātnes, ne nākotnes, tikai šis mirklis tev ir.
2: Strēlniekiem?
1: Strēlniekiem ir tiesības atbildēt ar, es nezinu, tā runā tikai izglītot cilvēks starp citu, muļķis tikai visu zina. Tā kā, ja tu kaut ko nezini, ļoti labi, ka tu to apzinies.
2: Mežāži?
1: Mežāžiem nav jābaidās paslīdēt, nokrist vai izgāsties. Tie ir dzīves brīnišķīgākie brīži, kuri faktiski tavu dzīvi padara vērtīgu. Ja tev nekad tā nav noticies, tu neesi dzīvojis.
2: Ūdensvīra.
1: Ūdensvīram citreiz. Nu, ne šoreiz, tad citreiz. Nu, tev viss dzīve priekšā, ūdensvīra, mīļo.
2: Un zivis.
1: Un zivīm, ja tev pēkšņi kaut kas iešau uz prātā, vajag to izdarīt un nomienāties. Tā kā izdara un aizmirsti. Tu pēc dienas pat būs aizmirsts, ka tas ir tev vienācis prātā. Tā kā īsteno trakas idejas, lai tās tev liek beidzot mierā.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāj patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
4: Radioskonto!
5: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Nacionālā kiberdrošības centra pārstāvi šodien un rīt piedalīsies Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūras organizētajās Eiropas mēroga kibermācībās, kuru fokus šogad ir transporta nozare, dzelzceļa, ostu un kuģniecības sektors, kas ir būtisks Eiropas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanai. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera šodien rīko atvērto durvju dienu, kur aicinātu uzņēmēju, vadītāju, biznesa profesionāļu un citi interesenti. Pasākumā varēs uzzināt par aktuālajiem atbalsta rīkiem uzņēmējdarbības izaugsmei, tostarp instrumentiem, eksportspējas vērošanai un jaunu eksporta tirgu apgūšanai. ASV Kongresa pārstāvju palāta apstiprinājusi 70 miljārdu dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Pagājušā nedēļā likumprojektu atbalstīja Senāts, gaidāms, ka drīzumā to parakstīs Trumps un tas iegūs likuma spēku. Likumprojekts paredz finansēt imigrācijas un muitas dienestu un robežu apsardzes dienestu līdz Trumpa pilnvaru termiņa beigām. Trumpam tā ir nozīmīga politiska uzvara. Sarunu festivāls Lampa, kas notiks 10. un 11. jūlijā Cēsīs, izziņo 2026. Gada programmu. Vai par nāvi drīkst runāt pie kafijas tases? Vai Latvija būtu gatava karam rīt? Vai darba tirgū pēc 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vērtība? Vai Latvijā ir iespējams dzīvot un attīstīt uzņēmēju darbību ārpus lielajām pilsētām? Tie tikai daži no jautājumiem, kas izskanēs Cēsīs, kad jau 12. Reizi notiks Sarunu festivāls Lampa. 11. Jūlijā pulksten 18:30 uz skatuves dots notiks radio Teo diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri nav baidījušies krasi mainīt savu dzīvi. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks meklētas atbildes uz festivāla centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Muzejs Jūgaņstila centrs šodien atzīmēs pasaules Jūgaņstila dienu aicinot uz jaunās leļu animācijas filmas Sfinksas Alberta Smaits seansiem un ekskursijām pilsētvidē. Pasaules Jūgaņstila diena, kuru atzīmēs 14. Gadu, pulcēs apmeklētājus daudz vietu Latvijā un Eiropā.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
11: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
12: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
13: Reklāma radios konto 2499 2499.
14: Deviņu un vienu minūte.
15: Trešdiena, 10. jūnijas, Malvām, Anatolijam un Anatolijam vārta diena.
16: Tāruņu būs tajā radios konto. Lai kur tu būtu, no visas pasaules var mums zvanīt. Vai sūtīt ziņas WhatsAppā, piemēram, ja? Rita, Valdis un tu. Tas numurs ir 272 2885. Labrīt!

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
9: 9.12 minūtes.
10: Ieraudzīju vietnē Threads vienu interesantu aptauju. Tā, kur man paliks aptauju?
9: Kamēr tu meklē aptauju, redz, kur mums Zaiga raksta. Uz Liepājas šosejas ceļa remonts, bet jums tik forša mūzika gribas izkāpt un padejot. Tāpat jāstāv un jāgaida. Zin kā, Zaiga, ja tu esi, neesi uz ceļa pusi, bet, nu, teiksim, tev durvis ir uz to ceļa malas pusi, tad var. Bet citādi uzmanieties, lūdzu, mīļie ļaudis, kāpjot ārā no mašīnām, pārliecinieties, ka tas ir droši. Un arī tad, ja gribas padejot.
10: Jā, kamēr gaidīto mūsu runāšanas pauzi, pazuda man tā aptaujot. Bet stāsts bija par to, ka kā ģimenē, kurā ir divas automašīnas, kurš rūpēs par auto? Nu, tātad,
9: divas automašīnas?
10: Ģimenēs, kurās ir divas automašīnas. Jā, tātad, kurš ved uz visiem remontiem, maksā par degvielu, aizved to automašīnu tur, nezinu, nomazgāt un tā tālāk un tā tālāk. Aptaujas rezultāti bija tāda, ka 42% gadījumu to dara ģimenē vīrietis. Nu, tātad uzņemās atbildību par abiem auto.
9: Tātad viņš neuzticās, ka sieviete arī tiktu galā.
10: Nu, es nezinu, tur nebija skaidrojumi, kāpēc. Tur bija tikai plika statistika, 42% tā ir. Tas ir tavs skaidrojums, jā.
9: Nu, tad tas jautājums būtu, kā mūsu klausītājs tiek galā ar auto?
10: Kā mūsu klausītājs tiek galā, jā.
9: Arī tad, ja tas ir vienīgais auto ģimenē, jā. Jo tas priekšstats varētu būt tāds, ka nu par auto noteikti jārūpējas vīrietim, jo, zin kā, ko tad tur sievieti un auto?
10: Nu, tad sveču lietas, zin kā, tas stereotips. Bet tu stāstīji par kādu draugu meitu, kas studē?
9: Kas arī studēs mehāniku vai kaut ko tādu, tāpēc, ka, hei, kāpēc gan ne? Tā kā šeit es pat neredzu to dalību.
10: Ja patīk un interesē. Jā, bet nu tāds bija tāds aptaujas rezultāts, un, protams, ka jāņem vērā, ka vietne Threads, nu, tur arī savā ziņā ir savs burbulis, jā, bet, nu, tajā burbulī, tātad 42%.
9: Ir divi auto ģimene.
10: Kuros ir, jā, divi auto ģimene, par to auto visu parūpēs vīriet.
9: Tagad jautājums ir no mūsu klausītājām, dāmām, cik tālu jūs rūpējaties par savu auto? Nu, tā kā cik dziļi, jā.

0: Inga raksta par auto varu nomazgāt gan automazgātavā, gan mājās. Ieliet degvielu arī uz skati, esmu daudzreiz pati braukusi. Tehniskās remontlietas gan atstāju vīra vai servisa ziņā. Un savukārt mums klausītāja Ilze raksta par auto esmu spiesta rūpēties pati par pilnīgi visu, bet daudz labprātāk tu uzticētu kādam no stiprā dzimuma pārstāvjiem. Tā jauka diena vēlot Ilze.
1: Vīrs vairāk rūpējas par auto remontu, es par auto salona tīrību. Mums ir divi auto, tā Zaiga raksta. Un tad ir mums klausītāja ar segvārdu Sky. Bildē viņa redzam skaistā ceļojuma mototērpā. Mums ģimenē ir divi auto un trīs moči. Par auto katrs atsevišķi rūpējas, jo man ir darba auto, līdz ar to pietiek pie dīlera aizbraukt un gatavs. Par man mocīt un visiem trim mocīšiem kopumā gan vīrs atbild un pucē, lai forši dienu. Nu, tik dažādi mums tiek klausītāji. Radio Skonto! Jautājums bija, cik tālu tu, mīļā klausītāja, rūpējies par auto? Vai arī kas ir traka, kas ir neparastākais, ko tu esi darījis, jo vajadzēja, jo citādi nevarēja.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
4: Škoda.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
7: Šodien par mājputnu gaļu runājam ar Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekli un izpilddirektori Annu Ērlihu. Anna, kā putnukopība samazina atkritumus?
8: Putnukopība ir vērsta uz atkritumu samazināšanu, lai tiktu samazināta ar ietekme uz vidi. Un kā tad notiek šī samazināšana? Tā vispirms ir kūtsmēslu izmantošana, tā ir blakus produktu pārstrāde un tā ir ļoti liela enerģijas veltīšana energoefektivitātes jautājumu risināšanai. Un putnukopība domā par ilgspēju un viens no viņas ieguldījumiem šī jautājuma risināšanā ir arī šī atteikšanās no antibiotiku lietošanas.
7: Un kas notiek ar blakus produktiem?
8: Blakus produkti, ko rada mājputnu nozare, visbiežāk nonāk vai nu biogāzes stacijās, vai nu to izmanto zemnieki kā mēslojumu, lai attiecīgi varētu tālāk audzēt graudus, dārzeņus un citus pārtikas produktus, ko mēs ikdienā pēc tam varam nopirkt pārtikas veikalā. Putnukopības nozare pievērš ļoti lielu uzmanību aprits ekonomikas principu ieviešanai. Tas nozīmē gan izmantojamo izejmateriālu pārstrādi, gan kūtsmēslu tālāk izmantošanu, gan arī atjaunojamo energoresursu ieviešanu ikdienā, uzstādot saules paneļus un citus alternatīvos enerģijas veidus.
6: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
9: Labrīt, 9.26 minūtes, mīļās dāmas.
10: Ģimenei divi auto, kurš rūpēs par auto?
9: Es pat teiktu pilnīgi vienalga, cik auto galvenais, ka tev ir auto, ar kuru tu brauc, mīļā klausītāja, un jautājums ir, cik tālu tu pati par to rūpējies, nu, un cik tālu uztirds lietas kādam citam. Jo te tredos bija aptauja, 42% gadījumu kungi parūpējas par dāmu auto, pārējos gadījumos nav zināms kas. Nu tad mums ir varianti, redz, kur Ivī ar vienu variantu atsūtījusi šādu.
11: Labrīt, nu man ir tā, ka māsai vīrs rūpējas par manu dendiju, bet principā tad, kad uzrodas kāds puisis, ar ko es vēlos tagad nodibināt attiecības, vai kā tad to stafetu pārņem viņš, nu tā kaut kā dendijs tiek aprūpēts, lai jauka dienā tā.
9: Es prasīju, kā tas nabag māsas vīrs tagad ir iekūlies šādā te pienākumā. Nu, viņam nav variantu. Es atļāvu aprecēt savu mazo māsu. Un es skatos, viņa atsūta bildi. Tu Bembijs redz, kur, jā.
10: Bembijs ir tātad automašīna.
9: Vai nu 300 vai 500 vagons, jā. Viņa meklē vīru ar nerviem no tērauda. DM vai direct message pie Luksafora. Nu, tātad, reku, šitā dāma meklē vīru. Jā, lūdzu, piesakies. un interesanti, kā viņi tikus pie tādu uzraksta vispār.
11: Zin, kā īstenībā ir, tādēļ arī manai mašīnai parādījās tas uzraksts, jo pirms diviem mēnešiem man bija dzimšanas diena, man tika uzdāvināts šāds uzraksts, nu, kad lai to stafeti pamazām pārņūkāds cits.
9: Māsas vīram ir gana. Rūpju. Nu, brīnišķīgi. Un kā tev, mīļā klausītāja, iet ar to auto aprūpēšanu? Cik tālu tu dodies tajā? Sveiciens Ivijas mārsvīram.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns rīt sasaucis sanāksmi, lai sāktu darbu pie kompensācijas mehānisma izstrādāšanas dronu izraisīto zaudējumu sekšanai. Uz sanāksmi aicināti Finanšu aizsardzības un ekonomikas ministriju pārstāvi. Sanāksmē plānots vienoties par darāmo, lai radītu efektīvu nepieciešamo kompensāciju regulējumu un mehānismu. Bulgārija plāno pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai, paziņojis Bulgārijas jaunais aizsardzības ministrs Dimitars Stojanovs, norādot, ka Ukrainai ir vajadzīgi vairāk cilvēku, nevis ieroču, piebilstot, ka viņa prāti ir nepieciešams taisnīgs miers, kura nosacījumus noteiks pašas konflikta puses. Kā atgādina aģentūra Bloomberg, Bulgārija nav nosūtījis ieročus tieši uz Ukrainu, taču munīcija no Bulgārijas uz Ukrainu tika nosūtīta caur citām valstīm. Kopumā kopš 2022. Gada Bulgārija ir nosūtījusi 13 militārās palīdzības sūtījumus, taču to vērtību un saturu turējusi noslēpumā. Šodien sociālās kampaņas dzirdi savu sirdi laikā Agenskalna tirgus siltumnīcā bez maksas varēs veikt sirds veselības pārbaudes. Apmeklētājiem būs iespēja izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt glikēto hemoglobīnu, pārbaudīt acu spiedienu un saņemt optometrista konsultāciju. Lai gan vasaras sākumā jūras piekrastes peldvietā Kolka tika konstatēts mikrobioloģiskais piesārņojums, jaunākie atkārtotu analīžu rezultāti liecina, ka situācija ir pilnībā normalizējusies un peldēties tur ir droši. Kā vienu no iemesliem, kāpēc peldūdens kvalitāte pasliktinājās, speciālisti min nelabvēlīgos laikapstākļus īsi pirms paraugu ņemšanas. Turpina veselības inspekcijas vecākā speciāliste vides veselības jautājumos Elīna Krastiņa.
1: Maija beigās Kolkā bija tāds stiprs un brāzmains vējš. No tā stiprā vēja veidojas tie lielie viļņi, kas tad arī no krasta, ja tur ir saglabājušās mikrobioloģiskais piesārņēms, kas iespējams gan no putniem nehigēnisks atpūtnieku uzvedības un tā kā ieskalot iekšā. Un, protams, pastāv arī iespēja kaut kur neatļaut notikūdeņa nopludināšanas īslaicīgas arī tajā skaitā no jahtām, tā kā precīzi mēs tā nevaram pateikt, bet ja tas būtu ilgstoši vēl saglabājis Jā, tad, protams, te ir kaut kāda iespējams avārijas situācija, un tad ir meklē to cēloni.
0: Tā veselības inspekcijas speciāliste Elīna Krastiņa. Šī bija tikai otrā oficiālā peldūdens pārbaude šajā sezonā, un līdz šim fiksās tikai viens normatīvu pārsniegums oficiālajās peldvietās.
2: Radio Skonto laika ziņas.
3: Dienā nokrišņu zona turpinās šķērsot valsti, tas jāņem vērā, putīs lēnas līdz mērens rietumpuses vējš un gaisa temperatūra pa dienu, plus 16, plus 21 grāds. Rīgā debesīs būs daļai mākoņainas, uzspīdēs arī saule un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Radio Skonto laika ziņas.

0: rīt mans mīļais melnais golfiņš rakstīvē, tu uzticis tikai vienam meistaram, tiklīdz tu remontē vīrs vai kāds cits, tad nevar vairs pielaist.
1: Jā, un tad ir dažādi iemesli ritiņi, kāpēc vīri rūpējas par sievu auto, piemēram. Es noteikti vedu sievas mašīnu uz remontiem bail, ka viņai sabrauks pa ausīm un piestādīs nereālu rēķinu. Viņa daudz neko nesaprot no tehniskām daļām. Tā Aivis mums raksta. Savā ziņā Aivis sievai paveicies. Savā ziņā. Trešdien, 10. jūnijā šodien Malvai Anatolam un Anatolijam sveicienu vārdienā. No stāliņa numurs 27 22 8 8 5 5.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
0: O, tik ātri!
1: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV! Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
7: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
8: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
9: Reklāma radios konto 2499 2499.
10: 9:45 minūtes. Ines raksta, mācījos vakarskolā ar meiteni, ar kuru grupas puiši konsultējās attiecībā par auto remontu. Viņai varēja uzdot jebkuru jautājumu attiecībā par auto.
11: Jā.
10: Tas ir, zin kā, nu, te ir tās par tiem stereotipiem, kas mums ir. Jā, nu kā, nu, ja meiteni, tad kāda tehnika? Jā. Jautājums bija stāstīt par vienu aptauju, kas tika veikta Tredos par to, kurš ģimenē rūpēs par auto. Nu, tie ir tehniski gan tur, nezinu, remontē vai aizved uz servisu, degvielu ielai, nomazgā un tā tālāk un tā tālāk. 42% aptaujā, šajā konkrētajā Tredo aptaujā, tā nav nekāda nopietnā tur kvalitatīvā aptauja, bet jā, 42% teica, ka vīrietis ir tas, kurš ģimenē tur rūp par auto.
11: Man ir gadījis īstenībā arī servisā, jā, meiteni Jana vārdā, kur noņem tās detaļas, tev parāda un parāda, kas te ir izdils, kāpēc te ir izdils, kāpēc šis bija jāmaina. Un mūsu auto tā pieredze likās tāda neparasta, ja, ka tev izskaidro, redz, kur ir tava detaļa. Mēs viņu nomainījām tāpēc, ka redz, kur te ir izdils. Varētu vēl braukt, bet risks tāds un tāds. Un tu sēdi un klausies un vienkārši apbrīno.
10: Ka ne?
11: Jā. Tā kā mīnās dāmas sapurnos. Bez 14:10 no rīta. Tas jautājums bija, cik tālu tu, mūsu mīļā klausītāja, rūpējies par savu auto? Vai cik dziļi?
10: Cik dziļi?
11: Cik dziļi tu par to rūpējies?

0: 9:51 minūte.
1: Nu, cik auto un dāmu, tik variantu un viedokļu raksta Ilze. Un raksta arī, ka, kāpēc vīram jārūpēs par lietu, kur izmanto tikai es. Degvielas, spiediens, riepās, loks, šķidrums, elementāri, pašai izdarīt. Eļas maiņas, sekoja līdzi info vai servisu uzlīmē. Ja kas sāk grabēt, skanēt, nu kurš labāk par mani servisā varēs visu atdarināt? Nu tās skaņas, ja? Un labs meistars viss saprot. Un ar izmaksām arī nečakarē tā Ilze.
0: Bet man patīk tas, ko tu arī stāstīji pirms tam Ivetes variants, ja, ka viņas golfiņš vienkārši nevienu citu nelaiž klāt kā konkrēti meistari.
1: Jo... Pat vīru nelaiž.
0: Jā, jā, jā. Ne, es saku vīram uzticēt to lietu. Hei, jā. Pēc tam meistars teiks, kurš šito taisi. Tas būtu tieši mans gadījums.
1: Es esmu pieredzējis dzīvē situāciju, kad man... tehniskai apskatē prasīja, nu, apmēram, vai es pati to esmu tur remontējis, tieši tik slikti tas bija. Es domāju, nopietni.
0: Tas ir tas gadījums, kad es tavam...
1: Tur bija kaut kas ar izpūt, nē, tu to ne, tas bija tiešām reāli servis, tāds kaut kāds tīvēnais servis, kaut kas ar izpūtēju, es neatceros, tas bija sen, un man tas vīrietis, viņš man teica, jūs pati to izpūtēju tur. Tieši.
0: Jā. 9:52, labrīt. Mēs mēģinājām noskaidrot, cik dziļi savu auto apkopu vai par to rūpējas mūsu dāmas klausītājs, jo redos bija tāda aptauja.
1: Un cik daudz stereotipi joprojām ir par šo tēmu, vai ne? Mm-hmm.
0: Tad, kad vienā krāsošanas servisā tur teica, nu, jūsu sieva jau nesapratīs. Es teicu, man sieva brauc ilgāk ar auto nekā es, īstenībā. Tā kā sapratīs. Radio Skonto. Paldies, mīļie, par šo rītu. Dodamies vasarā. Tiekamies rīt. Bet Radio Skonto turpinās visu dienu.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Tieslietu ministrs Edvards Miltēns rīt sasaucis sanāksmi, lai sāktu darbu pie kompensācijas mehānisma izstrādāšanas dronu izraisīto zaudējumu sekšanai. Uz sanāksmi aicināti Finanšu aizsardzības un ekonomikas ministriju pārstāvi. Sanāksmē plānots vienoties par darāmo, lai radītu efektīvu nepieciešamo kompensāciju regulējumu un mehānismu. Bulgārija plāno pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai, paziņojis Bulgārijas jaunais aizsardzības ministrs Dimitars Stojanovs, norādot, ka Ukrainai ir vajadzīgi vairāk cilvēku, nevis ieroču, piebilstot, ka viņa prāt ir nepieciešams taisnīgs miers, kura nosacījumus noteiks pašas konflikta puses. Kā atgādina aģentūra Bloomberga, Bulgārija nav nosūtījusi ieročus tieši uz Ukrainu, taču munīcija no Bulgārijas uz Ukrainu tika nosūtīta caur citām valstīm. Kopumā kopš 2022. Gada Bulgārija ir nosūtījusi 13 militārās palīdzības sūtījumus, taču to vērtību un saturu turējusi noslēpumā. Šodien sociālās kampaņas dzirdi savu sirdi laikā Agenskalna tirgus siltumnīcā bez maksas varēs veikt sirds veselības pārbaudes. Apmeklētājiem būs iespēja izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt glikēto hemoglobīnu, pārbaudīt acu spiedienu un saņemt optometrista konsultāciju. Nākamsezonā Silūdā norisināsies pēdējais no 8 pasaules kausa skeletonā un bobslejā posmiem. Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija publicējusi provizorisko kalendāru nākamajai sezonai un tajā iekļauti 8 posmi, no kuriem pēdējais februāra sākumā plānots Sigūdas trasē. Savukārt pasaules čempionāts februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē. Pasaules kausa izcīņa sāksies novembra pēdējās nedēļas nogalē, kad sportisti sacentīsies Altenbergas trasē Vācijā. Latvijas sporta funkcionārs Einārs Fogelis pārvēlēts Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas prezidenta amatā. Fogelis kļuva par Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas prezidentu 2020. Gada novembrī, kad tika ievēlēts uz 2 gadiem, bet 2022. Gadā tika pārvēlēts uz 4 gadiem. Arī tagad viņš pārvēlēts uz 4 gadu termiņu. Fogelis ir pirmais Latvijas pārstāvis, kurš strādā par kāda olimpiskā sporta veida Starptautiskās federācijas prezidentu.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Metalūži Dolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Dolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Dolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Dolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūži Dolmetā.
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
9: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
10: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīklu parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
11: 10 no rīta, trešdiena, 10. jūnijas. Labrīt, labrīt, Malva, labrīt, Anatoli, labrīt, Anatolija, suminēta vārdienā. Labrīt tiem, kam šodien dzimšanas dienas, arī jums sveicien dzimšanas dienā, laimīgi un priekā. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža, Kārlis Malkaus.
12: When I was 6 years old, I broke my leg

Ed Sheerans ar Castle on the Hill. Pulkstenis šobrīd 10:05 tavas radio skonto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Šie ir Antīka ar Die for You. Uzreiz pēc tam Duncan Lawrence ar Arcade.

10 minūtes. Tavs radio skonto. Pagriezi skaļāk un dziedi līdzi. Turpinās menuets ar dziesmu Alvas Zeldātiņu.

0: 10 un 20 minūtes.
1: Radio skonto laika ziņas.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos. Tur mākoņu būs vairāk un tur arī iespējams lietus. Rietumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā debesis brīžiem skaidrosies dienas soli bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs šot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16 Zemgalē, 14, 16, Kurzemē 14, 15, Vidzemē plus 14, plus 15, Latgalē plus 15, plus 17 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservis.lv!
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi.lv bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/slīpsvītra audžu ģimenes.
7: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima. Radio.

0: 10:39 minūtes tavs radio skonto pēc mirkļa. Daniels Pouters ar Bad Day. Radio skonto.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejam noliktavā.
4: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
5: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tas saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
7: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas.
12: Aizmirsām.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
15: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējo šodien portālā Lasi LV vai pastā.

Daniels Pofters ar Bad Day. 10:47 minūtes. Šis ir tavs radioskontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Feliks Ķiģelis ar dziesmu, tev ir viss, ko es vēlos.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Biedrība Pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Aģentūra Lete informē organizācijas pārstāvis Kārlis Krēķis. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrējritieni zem vilciena gāja bojā, divas nepilngadīgas meitenes šogad 7. jūnijā vilciens navējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuve iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Tādējādi vilciena Vošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai autosatiksme, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība. Slimību profilakses un kontrolas centrs konkursā izraudzīsies pētījumu veicēji par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu iegādes paradumiem Latvijā. Kā liecina iepirkuma nolikums, maksimālā līguma cena plānota 140 tūkstoši eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet pakalpojuma izpildes termiņš paredzēts neilgāk kā līdz 2029. gada 21. decembrim. Valsts robežsardze informē, ka vakar novērsusi 70 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Sarunu festivāls Lampa, kas notiks 10. un 11. jūlijā Cēsīs, izziņo 2026. gada programmu. Vai par nāvi drīkst runāt pie kafijas tases, vai Latvija būtu gatava karam rīt, vai darba tirgū pēc 40 gadu vecuma cilvēks joprojām ir vērtība, vai Latvijā ir iespējams dzīvot un attīstīt uzņēmē darbību ārpus lielajām pilsētām. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas izskanēs Cēsīs, kad jau 12. reizi notiks sarunu festivāls Lampa. 11. jūlijā pulksteni 18.30. Uz skatuves dots notiks radio tev diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri nav baidījušies krasi mainīt savu dzīvi. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks meklētas atbildes uz festivāla centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. ASV tenisiste Serena Williams vakar Londonas 500 punktu turnīra dubultspēļu sacensībās izcīni uzvaru pirmās kārtas mačā, atgriežoties kortā pēc teju 4 gadu pārtraukumu ar panākumu. Williams pārīja ar 19 gadus veco kanādieti Viktoriju Boko pirmās kārtas mačā ar 7-6 pārspēja ar trešo numuru izsētās amerikānieti Nikolu Meliharu Martinesu un jaunzēlandieti Erinu Rutlifu.
1: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārmi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39.490, XC60 no 53.490 un XC90 no 63.490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsmotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Oh. žāvāšanās ir lipīga.
10: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metalūžņi Tolmetā.
13: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
14: Cūka!
15: Vista!
14: Ņemam abus!
15: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
14: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
15: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
14: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
15: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
16: Pūkstens ir 11. Šodien trešdiena, 10. jūnijas malva, Anatols un Anatolijas svinvārda dienu. Suminātam, tavs laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā no 10. rītā līdz 1. dienā šodien. Kārlis Malkaus, labrīt!

Phil Collins ar One More Night. Pūkstens šobrīd 11:04. Tavs radios konta. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Enrique, tas, kurš iglesies.

George Michaels ar Freedom. 11 un 13 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dons ar dziesmu tukšums.

0: 11:20 minūtes pēc laika ziņām radios konto ēterās Cindy Loperer. Time after time.
1: Radios konto laika ziņas.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mākoņu būs vairāk un tur iespējams arī lietus. Rietumu vēža 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem skaidrosies, dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs šot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 16, 17, Kurzemē 14, 15, pie jūras 16 grādi, Vidzemē plus 14 plus 15, Latgalē plus 14 plus 16.
1: Radios konto laika ziņas.
2: Radios konto.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Hei!

0: Liepājā vasara sākas jaudīgi. 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerīni Baltic.
2: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēt kultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rezeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakatiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši Termasel.
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9005.
9: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
10: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
11: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi –

0: Bloodhound Gang ar The Bad Dutch. Pūkstens šobrīd 11 un 36 minūtes tavā aparātā skan radioskontā pēc nelielu brīžu šeit Radiohead ar Creep.
1: Radioskonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Turpinājumā par modes tendencēm. Ģepšanās siltā laikā vienlaiku saglabājot izsmalcinātu un pārdomātu tēlu ir mūžīgais vasaras izaicinājums. Tomēr šajā sezonā modes industrija piedāvā risinājumu, kas ir viegla, brīva un neticami ērta tendence – kokvilnas poplīna bikses ar aukliņu josas vietā. Šī izstrādājuma saknes meklējamas minimālisma un 90. Gadu modes estētikā, ko aktualizēja popkultūra. Atšķirībā no līna pludmales biksēm vai masīvām kargo stila biksēm, kokvilnas poplīna bikses nodrošina stingrāku struktūru saglabājot patīkamu gaisa caurlaidību un izturību, kāpēc tieši poplīns, kamēr līns mēdz stipri burzīties, bet zīds vai satīns var izskatīties pārāk svinīgi, kokvilnas poplīns ir vidusceļš, tas ir pietiekam elegants pilsētai un pietiekam ērts karstumam, lai gan populārākās ir bikses zilā krāsā un komplektācijā ar pavisam vienkāršiem krekliem uz lencēm un iešļūcenēm, tomēr, lai šāds apģērbs pilsētu vidē neizskatītos pēc medicīnas darbinieka formas tērpa vai gulētiešanas drēbēm, galvenais noslēpums slēpjas auduma izvēlē un pareizos akcentos. Pilsētā izvēlēs stingrāku kokvilnu, meklē bikses no blīvāka kokvilnas poplīna. Tas palīdzēs apģērbam saglabāt formu un mazinās pārlieku burzīšanos. Stingrāki materiāli arī rada kārtīgāku iespaidu, bet kurortam vieglākas faktūras. Brīvdienās un pludmalē var atļauties plānākus, elpojošākus materiālus, kur vieglas burzījuma efekts tikai papildinās relaksējošo noskaņu. Par un ap modi jau rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija radioskonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
1: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplēst aci šausmās.
5: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
8: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
9: Rambino – kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
6: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroīdu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
10: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
11: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Lai mazinātu sabiedrībā valdošos mītus, šodien un rīt vairākās Latvijas pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Kampaņā misija bērns, vecāki un bērnu aizbildņi aicinātu uz atklātām sarunām ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un policiju, lai saņemtu reālu atbalstu, nevis nosodījumu. Turpina bērnu aizsardzības centra kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Natālija Aprāne.
1: Mēs vēlamies veidot dzīvu sarunu, lai iedzīvotāji arī saprastu, ka tur strādā nevis soģi, bet cilvēki, speciālisti, profesionāli. Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot sev svarīgus aktuālus jautājumus, lai saprastu, ar ko tad galu galā šis iestādes nodarbojas un ko var no viņiem sagaidīt. Bet tā karstā vēlme mums mazināt to stereotipus, un tuvināt sabiedrību ar institūcijām, lai tiešām tie speciālisti būtu kā atbalsts iedzīvotājiem, nevis institūcijas, no kurām ir jābaidās.
0: Tā bērnu aizsardzības centra kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Natālija Aprāne. Tikšanās reizēs vecākiem būs pieejami arī īpaši jautājumu špikeri. Savukārt bērniem sagatavot izklaidējoši pārsteigumi, lai iestāžu apmeklējumu padarītu draudzīgāku. Biedrība pilsēta cilvēkiem aicina līdz 1. augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vēsties tiesā. Aģentūra Leti informē organizācijas pārstāvis Kārlis Krēķis. Uz pārbrauktuves, kur pērn braucot ar elektroskrējēju zem vilciena gāja bojā divas nepilngadīgas meitenes, šogad 7. jūnijā vilciens nāvējoši traumēja kādu vīrieti. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt drošu, uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem. Tādējādi vilciena tuvošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai autosatiksme, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība. Vakar vairākos valsts autoceļu posmos lietus rezultātā radušies izskalojumi. Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā uz ceļiem ar grants segumu, kā arī ceļu nomalēs var veidoties izskalojumi. Jūnija sākumā Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti ielaida lielajā Strūpa ezerā 32 tūkstošus līdaku mazuļu ar vidējo svaru līdz 30 gramiem. Zivju resursu saglabāšanas un pavairošanas programmu Daugavpils pašvaldība īsteno vairākus gadus.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu atrakcijas par puscenu. Uzzini vairāk Tarzāns.lv.
5: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.lv. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.lv.
6: Kur man jābūt?
7: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
6: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
8: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
7: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
9: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaro mēbeles.lv

0: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēr pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
2: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
1: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima. Reklāma radios konto 2499 2499.
3: Pūkstens ir 12 dienā, šodien trešdiena, 10. jūnijas. Vesel ēdušu un labu apetīti kopā ar radios konto. Pusdienlaika kūciņš šodien Malvai, Anatolam un Anatolijam. Sumināt vārdienā, lai viss izdodas un priekā!

Ingridā 242, 12 un 12 minūtes. Radios konto. Pagriez skaļāko un dziedu līdzi. Prāta vētra ar dziesmu. Pilsētas uguns.

0: Bad Boys Blown A World Without You. 12 un 19 minūtes tavs radios konto. Laika prognozes uzreiz pēc tam Charlie XCX ar I Love It. Viņa palīdzēs Icona Pop. Paliec kopā ar mums.
1: Radios konto laika ziņas.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums. Valsts austrumos, kur mākoņu būs vairāk, tur iespējams arī lietus. Rietumu vēži 2 līdz 7 metri sekundēgais temperatūras starp 16 un 21 grādu. Rīgā brīžiem skaidrosies, dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 16, 18, Kurzemē 16, 17, Vidzemē 15, 16, Latgalē plus 15 grādu.
1: Radios konto laika ziņas. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot

0: un baudīt mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaidinē attiecas uz zālē.
1: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
3: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
5: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Charlie XX un Icona Pop. I love it. 12:27 minūtes tavs radios konto turpina ar grupu Līva un dziesmu Dzelzgriezējs. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto.

0: Ellie Goulding ar Love Me Like You Do. Pūkstens šobrīd 12:37 minūtes. Šis ir Radio Skonto.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijas tenisiste Darja Semeņistāja vakar Itālijā svinēja uzvaru Modenas VTA 125 turnīra vienspēļus sacensību pirmajā kārtā. Semeņistāja, kura pasaules rangā ieņem 102. Vietu un turnīrā ir izsēta ar otro numuru, ar 6-3, 2-6, 7-5 pieveica spānieti Marinu Basolsu Riberu. Par uzvaru Latvijas tenisiste nopelnīja 15 pasaules ranga punktus. ASV tenisiste Serena Williamsa vakar Londonas VTA 500 turnīra dubultspēļu sacensībās izcīnīja uzvaru pirmās kārtas mačā, atgriežoties kortā pēc teju 4 gadu pārtraukuma ar panākumu. Williams pārējā ar 19 gadus veco kanādieti Viktoriju Mboku pirmās kārtas mačā ar 7-6, 6-2 pārspēja ar trešo numuru izsētās amerikānieti Nikolu Meliharu Martinesu un jaunzēlandieti Herinu Rutlifu. ASV tenisiste nebija profesionāls spēlējis kopš zaudējuma 2022. Gada ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā. Latvijas sieviešu futbola izlase vakar Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B līgas noslēdzošajā mačā piedzīvoja zaudējumu un nenosargāja vietu B līgā. Latvija ir 1-2 piekāpās Slovākijai. Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup fināls arī 4. Mačā vakar uzvaru svinēja Carolinas Hurricanes sērijā pret Vegasas Golden Knights, panākot neizšķirtu 2-2. Hurricanes viesos bija pārāk ar 5-3, divus vārtus gūstot kapteinim Jordanam Stālam.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
4: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
5: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
6: Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. Jūnijs Cēsu pils laukumā. No 14:00 mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 21:00 īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
9: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
12: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēra zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Radio Skonto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 € vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

12.46 minūtes Tausa radijos kontā. Visu labā tā iepriekšējās 3 stundas pār mūziku rūpējās Kārlis Malkovs. Tiekamies droši vien rīt pa dienas vidu šeit pat tavā radijos kontā. No manis šodien vēl Eolīka ar dziesmu tāvā atnākšana. Pagriez skaļāk un zied līdzi. Tausa radijos kontā.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro zaudējumus, informē biedrība Zemnieku Saima. Biedrībā norāda, ka dronu uzlidojumi un ar tiem saistītie incidenti rada reālus draudus Latvijas lauksaimniekiem, jo lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina stratēģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti. Latvija izraudzīta par oficiālo partnervalsti 21. Vācijas Nacionālajā veselības ekonomikas konferencē, kas no šodienas līdz piektdienai notiks Rostokā. Latvijas partnervalsts status konferencē dod iespēju iepazīstināt ar Latvijas veselības nozares risinājumiem, kā arī veicināt sadarbības projektus, investīcijas un partnerības starp Latvijas un Vācijas veselības sektoriem. Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā pēc pilotu projekta par inovatīvu asinsvadu pieeju ieviešanu par daļu no ikdienas aprūpes kļuvušas ilgtermiņa venozās pieejas, ļaujot bērniem samazināt atkārtotu dūrienu un sāpīgu manipulāciju skaitu. Šāda pieeja ir īpaši būtiska bērniem, kuriem ir sarežģīta asinsvadu pieeja vai nepieciešama ilgstoša ārstēšana, uzsver slimnīcā. Nākotnē šīs ierīces varētu ļaut terapiju turpināt arī mājās, ja to pieļauj pacienta vispārējais stāvoklis. Vai par nāvi drīkst runāt pie kafijas tases, vai Latvija būtu gatava karam rīt, vai mākslīgais intelekts maina mūsu dzīvi vairāk nekā apzināmies, un kāpēc joprojām tik grūti runāt par mentālo veselību, vardarbību un vientulību. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas izskanēs 10. un 11. jūlijā Cēsīs, kad jau 12. reizi notiks saruna festivāls Lampa. Šogad aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks meklētas atbildes uz festivāla centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. 11. jūlijā 18:30 uz skatuves dots notiks radio tev diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri nav baidījušies krasi mainīt savu dzīvi.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
3: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
4: Top, top, top! Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
5: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
8: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV!
9: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
10: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
13: Sveiciens trešdienā, 10. jūnijas kalendārā, turpat arī Malva Anatols, Anatolijas vārdi, kas ierakstīti, un kuru nesātājiem šodien sirsnīgi sveicien vārda dienā. Ja tev dzimšanas diena, protams, daudz jau daudz laimes, sveiciens arī visos citos svētkos ir viens dienā. Un jereiz ir viens dienā, tas nozīmē, ka Aleksandrs Tugušovs sēžas pie ruļiem un sāk darbu studijā. Turmākās trīs stundas būsim kopā uz vienu viņa ar... Labu mūziku.

Satversmes pār trijiem, nē, 13. Steidzos laikam pa priekšu, bet nē, vēl 1:15 minūtes. Labu aptīt visiem pusdienotājiem, kas bauda savu maldību kopā ar Radio Skonto. Sveiciens arī tiem, kas jau ir pāduši, uzlādējušies un iespējams tūlīt atgriezīsies arī savos ikdienas darba soļos, lai viss izdodas veiksmīgi. Varbūt pat jautri, bet noteikti harmoniski kopā ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas. Latvijā šodien ir mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos mākoņu nedaudz vairāk, tur arī lietus. Pārsvarā rietumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien brīžiem skaidrojas, bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīklu parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze 855 ml, 3,59.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
11: Škoda.
12: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
13: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. Pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
14: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.

7225, tālrunis šādos konto studijā, ja kāda ziņa zvani vai raksti, 27228855, saziņai droši izmanto arī WhatsApp, balziņas bildes video var sūtīt turpat.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
2: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
3: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Radio!

0: Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, piedāvāju vēl pāris labi pazīstamas un mīļas melodijas, stundas beigās kaut kas enerģisks, tad ziņas ar tām studijā būs Ramon Plume, bet tagad piedāvāju pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, tepat kredo un ziņa par bailēm.
1: Dienas kā asis sodrēji, naktis piķa katli, Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Īsumā par aktuālajiem pašmai notikumiem. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jāuzlabo efektivitāte. Uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Prezidents runājot par situāciju, kāda veidojas valsts austrumu pierobežā saistībā ar droniem, pauda gandarījumu un pateicību bruņotajiem spēkiem, NATO, aizsardzības resoram un iekšlietu sistēmai. Nebanku kreditētāju un asociācija Fintech Latvija nosūtījuši vēstuli ministru prezidentam Andrim Kulbergam, aicinot apturēt pašreizējā redakcijā virzīto licencēto patērētāju kreditētāju uzraudzības reformu un pirms turpmāku lēmumu pieņemšanas veikt pilnvērtīgu reformas ietekmes izvērtējumu un dialogu ar nozari. Uzņēmumiem un iestādēm pakalpojumu piekļūstamību vajadzētu vērtēt iesaistot šajā procesā cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, aicina invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Apvienības valdes loceklis Ivars Balodis uzsver, ka piekļūstamības jautājums skar daudz plašāku sabiedrības daļu nekā tikai cilvēkus ar invaliditāti. Lai mazinātu sabiedrībā valdošos mītus, šodien un rīt vairākās Latvijas pašvaldībās notiks atvērto durvju dienas bērnu tiesību aizsardzības iestādēs. Kampaņā misija bērns, vecāku un bērnu aizbildņi tiek aicināti uz atklātām sarunām ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām un policiju, lai saņemtu reālu atbalstu, nevis nosodījumu. Turpin bērnu aizsardzības centra kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Natālija Aprāne.
1: Mēs vēlamies veidot dzīvu sarunu, lai iedzīvotāji arī saprastu, ka tur strādā nevis soģi, bet cilvēki, speciālisti, profesionāli. Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot sev svarīgus aktuālus jautājumus, lai saprastu, ar ko tad galu galā šis iestādes nodarbojas un ko var no viņiem sagaidīt. Bet tā karstā vēlme mums mazināt to stereotipus un tuvināt sabiedrību ar institūcijām, lai tiešām tie speciālisti būtu kā atbalsts iedzīvotājiem, nevis institūcijas, no kurām ir jābaidās.
0: Tā bērnu aizsardzības centra kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja Natālija Aprāne. Radio
2: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplēst acis šausmās.
5: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
6: Tik daudz garšīgu ēdienu! Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles, pirms lietošanas, rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
8: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
10: Loterijas atļaujas numurs 9005.
11: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metalūžņi Tolmetā.
13: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
14: Jau divi pēcpusdienā vai pusdienlaikā, kā nu kuram šajā trešdienā, kad kalendārā 10. jūnijas, Malva, Anatols un Anatolijas, vārdi, kuru nesātājiem šodien vārda diena, daudz jau daudz laimes. Sveicieni arī tev dzimšanas dienā un visos citos svētkos studijā kopā ar tevi, Aleksandrs. Aleksandrs Tubuševs, kā jau darbadienās no pulksten 1 līdz 4 ar lieliskām melodijām, vienā laidā.

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē, Radio Skonto, arī šajā stundā 8 minūtes pār diviem. Atgādināšu tālruņa numuru studijā 27228855, ja kāda ziņa zvana raksti. Tikmēr Modern Talking, klasika un Sherry Sherry Lady, pēc tām uzreiz Dons.

Iespējams, arī tu pagriezi skaļāk un dziedāji līdz, tāpat kā es šeit studijā. Tās mūs visus vieno, tāpat kā laba mūzika. 24 stundas dienaktī, 7 dienas

0: Radio skonto laika ziņas. Latvijā šodien mainīgs mākoņa daudzums, valsts austrumos mākoņa nedaudz vairāk, tur arī lietus, rietumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā šodien brīžiem skaidrojas, būtiski nokrišņi prognozēti netiek, gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti, pagaidām sinoptiķu prognozes liecina, ka laiks saglabāsies mākoņains, nakts otrajā pusē Latgalē lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādu robežās. Arī Rīgā nakts solās būt mākoņaini, taču bez būtiskiem nokrišņiem lēns vējš un aptuveni plus 14-15 grādu, bet lūkosim pēc stundas, varbūt būs jau jaunākās sinoptiķu prognozes. Tad kā būs?
1: Radio skonto laika ziņas.
2: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divus

0: Sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
10: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmolu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
12: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk. spkc.gov.lv.

Aigars atsūtīja ziņu par Donu dziesmu, kas iepriekš skanēja nepieklājīgi forša dziesma. Droši vien tā ir laba ziņa, vai ne? Ja tev ir kāda sveiciena ziņa apsveikumu pastam, piemēram, šodien, tad to sūti e-pastā sveiciens at radioskonto.lv, jo apsveikumu pasts radioskonto viļņos jau aptuveni pēc stundas.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības aktualitātes un arī tendences. Būvniecības nozarē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ēku noturībai pret ekstremāliem laikapstākļiem. Jaunos projektos biežāk tiek ieviesti risinājumi, kas palīdz ēkām labāk izturēt karstuma viļņus, intensīvas lietusgāzes un stipru vēju. Eiropas Savienībā turpinās darbs pie būvniecības atkritumu samazināšanas. Būvniecības un nojaukšanas darbi rada ievērojamu daļu no kopējā atkrituma apjoma, tādēļ arvien vairāk projektu paredz materiālu atkārtot izmantošanu un pārstrādi. Tikmēr arvien plašāk tiek izmantotas tehnoloģijas ēku un infrastruktūras uzraudzībai. Tiltos, tuneļos un lielās ēkās tiek uzstādīti sensori, kas nepārtraukti seko līdzi konstrukcijas stāvoklim un palīdz laikus pamanīt iespējamās problēmas. Pieaug arī interesi par ēku dzīves cikla pagarināšanu. Daudz viet priekšroka tiek dota renovācijai un modernizācijai, nevis pilnīgai nojaukšanai un pārbūvei, tādējādi samazinot izmaksas un resursu patēriņu. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā uztikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio Skonto.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Speciti veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Speciti – mīluļu izvēle.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
11: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
12: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā. Ready!

0: Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras. Norādīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Vienlaiks politiķi sola aizstāvēt izglītības nozares prioritātes un meklēt pieejamos finansējuma avotus. Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro zaudējumus, informē biedrība Zemnieku saima. Biedrībā norāda, ka dronu uzlidojumi un ar tiem saistītie incidenti rada reālus draudus Latvijas lauksaimniekiem, jo lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti. Ukrainas iedzīvotāja braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā 100% apmērā varēs izmantot līdz šī gada 31. Decembrim. Minētās atlaides Rīgas dome pagarina ik pa pusgadam kopš Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā un Ukrainas kara bēgļu ierašanās Latvijas galvaspilsētā. Biedrība pilsētas cilvēkiem aicina līdz 1. Augustam uz Imantas dzelzceļa pārbrauktuves ierīkot gājēju un velobraucēju barjeras, pretējā gadījumā solot vērsties tiesā. Biedrība uzskata, ka pārbrauktuvi iespējams padarīt droši uzstādot barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, tādējādi vilciena tuvošanās laikā tiktu bloķēta ne tikai autosatiksme, bet arī gājēju un velosipēdistu kustība. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā no šodienas līdz nākamā gada martam būs skatāma izstāde Nepieskaitāmie dzīvības tehnoloģijas un nākotnes cilvēks. Izstāde uz pagātnes notikumu fonu iezīmē mūsdienu medicīnas apsolījumus, ilgmūžību, jaunas reprodukcijas iespējas un ģenētiski pilnveidotu pēcnācēju paaudzi.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
3: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 9. Līdz 15. Jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maksima.
9: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
10: Kur man jābūt?
11: 27. Jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
10: Un to visu atkārtosim 31. Jūlijā Ikšķilē.
12: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
11: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
10: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
13: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
14: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
15: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
16: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 000 0161.
17: Sākam jaunu stundu, tūlīt jau 3 pēcpusdienā šajā trešdienā, 10. jūnijā, kad 3 skaisti vārdi ierakstīti kalendārā Malva, Anatols un Anatolijs. Gaviļniekiem sveicieni vārda dienā, daudz laimes tev dzimšanas dienā, šajā stundā arī apsveikumu pasts aptuveni pēc 30 minūtēm. Aleksandrs Tugašovs pie mikrofona un mūzikas pults un šī stunda sākumā Taylore Swiftā.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Naktī Latvijā lielākoties mākoņains laiks, sākot no Latgales austrumu puses Latvijai pietuvosies lietus mākoņi, vietām iespējams stipras lietusgāzes, vējš būs lēns, gaisa temperatūra šonakt plus 10, plus 15 grādi. Rīgā nakts mākoņaina bez būtiskiem nokrišņiem un aptuveni plus 14, 15 grādi. Diena solās būt nokrišņiem bagāta valsts vidienē un valsts austrumos ļoti stipras lietus, vietām arī krasas vēja brāzmas, līdz 24 metriem sekundē iespējama arī liela graudu. Krusa. Kurzemē nokrišņa intensitāte nebūs tik liela. Dienas gaitā pastiprināsies ziemeļu rietumu vējš brāzmās 15-19 metru sekundē. Stipra lietus gāžu laikā pa 24 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā no plus 14-18 grādiem Kurzemē līdz plus 21, plus 26 grādiem valsts austrumos. Rīgā rīt diena lietaina, brīžiem stipras lietus, iespējams arī pārkona negais. Ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā rīt 1 plus 15 plus 17 grādi.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Radio skonto.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle!

0: tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armāns Rimi karti cepumi Milka noteikti veidi līdz 150 gramiem iepakojumā 1,49 €. Pizza hotdog Rīgas miesnieks divi veidi 531 vai 551 grami 3,99 €. Rimi.
1: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
2: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
8: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
9: Škoda.
10: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
11: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
12: Reklāma radio skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien trešdienā, 10. jūnijā, Malva, Anatols un Anatolija saņem sirsnīgas sveicienas vārddienā. Malvas Latvijā ir gan rats vārds, 9 reģistrētas. Viņa paveic nepaveicamo otrā cilvēkā, prot iepotēt savus uzskatus. Konflikti gadās, taču viņa ir ļoti skaista, bet sevī var nest arī postošu tieksmi. Tā var gadīties. Attiecībās burvīgā harmonijā dzīvo. Anatols 13 Latvijā un Anatolijas 5511. Dažāds, pirmais tips tāds, kas ir veikls ar tendenci uz vieglu prātību, ilgi neprāto mīl avantūras un ir smalks novērotais. Spēlē uz citu vājībām. Otrs tips ratāks. Ieraujas sevi, cenšu dzīvot pēc labvēlības likumiem. Sveiciens arī uzvārdu dienā šodien bāliņi, brāļi, brālīši, bračkas, švāģeri, švāgeri, baltie un malneči. Sveiciens uzvārdu dienā. Vēl šodien daudz sirsnīgas un mīļas sveiciens mēs sūtam īpašajiem gaveļniekiem, kas tiek sveikti e-pastos, e-pastā, pareizāk sakot, tur, kur alažaits jums sūtīt sveicienus. Paulai Pupolai šodien daudz laimes dzimšanas dienā, hip hip urrā, tāpat arī Evas Stroganova saņem mīnus un sirsnīgas sveicienas dzimšanas dienā no saviem bijušiem kolēģiem. Vēl šodien Baibai Bondarei sveicienas dzimšanas dienā 10. jūnijā, lai vienmēr smaids un saulu sirdī. Vēl daudz laimes dzimšanas dienā Krišam Maļinovskim šodien, hip hip urrā, sveic draugi. Arī Valdim Rozumovskim sveicienu dzimšanas dienā. Ieva Kemler arī saņem mīļus sveicienu dzimšanas dienā. Daudz, jo daudz šodien. Gaveļnieku vēl lieli svētki Evertam Spuram no Rīgas. Šodien svinam tavu 6. Dzimšanas dienu. Vienmēr paliec tikpat drosmīgs, stiprs un dzīvespriecīgs. Un lai tev aizraujoši un piedzīvojumiem bagāt šī vasara. Tagad ģērbies lūdzu un braucam spēlēt bowlingu. Sveic tētis, mamma. Lielais brālis Jākabs un Pepe. Cik sirsnīgs sveiciens. Sveiciens arī vecākiem, sveiciens arī Edgaram Spūra, kurš starp citu, ja es nekļūdos, tas ir noteikti tas pats Edgars, kurš ir lielā uzvārdu kalendāra idejas autors. Sveiciens arī tev. Tā un vēl apsveikums mīļākajai mammai pasaulē dzimšanas dienā, Dacei Majorei, no tavām mīļākajām meitām. Daudz bučiņu.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā Iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
3: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
6: Hei, ko tu šogad jāņos?
7: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
8: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
10: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
11: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt! Pārvērt tos naudā VTLOM! VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā! Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos – Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV! VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē!

15.47 minūtes Texas un Inner Smile, lai tev šodien iekšējais smaids katrā ziņā izlaužas uz āru un smaids rotā tavu seju ne tikai iekšēji, bet ārēji. Dažna dažādas svinamās dienas šodien ir vēl jāpiemin tā pavisam ātri. Zaļuma un garšvielu diena, ko var nosvinēt. Ledustējas diena, šodien arī lodiņa pildspalvas diena. Arī to šodien var nosvinēt un visādi citādi svinēt. Svinēt dzīvi, svinēt trešdienu, svinēt mazo piekdienu, svinēt labu mūziku, radies konto viņos. Paldies par kopā pavadīto laiku. Iepriekšējās trīs stundas šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pults bija Aleksandrs Tugušavs. Mēs tiekamies atkal rīt.

0: Ar aktuāliem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Ekonomikas ministrija atbalsta vienotu lielo ostu pārvaldības modeli, nodrošinot sabalansētu valsts, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvniecību. Šodien ekonomikas ministrs Viktors Valēnis tikās ar Latvijas Stividor kompāniju asociācijas pārstāvjiem, lai pārunātu ostu nozares aktuālos izaicinājumus, investīciju piesaistes iespējas, ostu pārvaldības reformas virzību, tranzīta koridora konkurētspēju un atbalsta instrumentus uzņēmuma attīstībai. Nepieciešams rast risinājumus tiesu psihiatrijas sistēmas drošības un infrastruktūras uzlabošanai. Pēc tikšanās ar Nacionālā psihiskās veselības centra pārstāvjiem, pārunājot tiesu psihiskās ekspertīzes un piespiedu ārstēšanas centra aktuālās problēmas, norādījusi Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Šonakt būvdarbu laikā Imantas apkaimē var rasties paaugstināts trokšņa līmenis, kas saistīts ar būvtehnikas izmantošanu. Darbi tiek veikti projektā Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums pie Kurzemes prospekta. Šovakar Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas jaunajā kamerzālē izskanēs īpašs koncerts Dedz dvēsele, kas ir iniciatīvas nosūti mūziku Ukrainai noslēgumu pasākums un ukraiņu dzejnieku un disidenta Vasiļa Stusa dzejas krājuma jautrie kāpi atvēršanas svētki. Turpina nodibinājuma Osokinu fonds vadītāja Daiga Bināne.
1: Tajā izskanēs gan ukraiņu mūzika, gan dzeja, un koncerta nosaukums ir Dedz dvēsele, kas ir dzejas rindas no ukraiņu dzejnieka Vasiļa Stusa dzejas krājuma. Tā kā mums būs daudz un dažādi mākslinieki, kuri izpildīs brīnišķīgas skaņdarbs, kā arī būs dzejnieki un tulkotāji, kas lasīs Vasiļa Stusa dzeju. Un koncerts izskanēs ukraiņu un latviešu valodā, līdz ar to mēs noteikti gaidam ikvienu, jo būs, es domāju, ļoti sirsnīgs, bagātīgs un skaišs notikums.
0: Tā nodibinājuma Osokinu fonds vadītāja Daiga Bināne.
2: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žitolmetā.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
8: Ar garšu Chillax FM jaunums lietotnē Skonto Tev Chillax FM.
9: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEKKRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
10: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
11: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
12: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
13: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
14: Reklāma radio skonto 2499-2499.
15: Labdien, 4. trešdienā ir 10. jūnijas un šodien Malva, Anatols un Anatolijs saņem sirsnīgus sveicienus vārdienās un mīļi sveicieni. Protams, arī tev, ja esi šīs dienas jubilārs, ja dzimšanas diena vai citi svētki svinami. Radio Skonto! Absolventiem izlaidumi, lai priecīgs tālākais ceļš, kur nu kuram turpināt mācīties vai amatu arodu apgūt.

dzirdēji, Daidor, you're with me. Ir 4:09 minūtes, turpina astronaut, turies, pagriez skaļāk un turies pie radios konto, dzied arī līdzi.

0: Ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī lielākoties mākoņains laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrumrajonos ļoti stipri līs, lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 14,18, bet Kurzemē līdz 26 grādiem. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs un iespējams arī negaiss. Temperatūra naktī 14-15, dienā 15-17 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
4: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro, mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
8: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
9: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
11: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
12: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
13: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
14: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
15: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Vai man vajadzētu tev melot? Nē, pilnīgi noteikti nē. Par to dziedās Čals un Edī. Would I lie to you? 4:27 minūtes. Tavs radios konto. Pilnīgi noteikti.

0: 4:38. Radio Skondo.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
0: Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
4: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV. Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Sixpence None the Richer, Kiss Me, radios konto ēterā 4:45, alias bez 15 minūtēm, 5 šajā pēcpusdienā, ja kur kāds sastrēgums, ja mani, varbūt pat sablīvējumu, padod ziņu 272-288-55.

tikko dzirdēja Garu Krāveru ar Imanta Kalniņa dziesmu Dūdieviņš turpina Jezu Only You 4:51 minūte tavs radios konto tikai tev tikai tu tavs radio

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Notriektais drons parāda, ka Latvija ir spējīga reaģēt, taču jāuzlabo efektivitāte, uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Prezidents runājot par situāciju, kāda veidojas valsts austrumu pierobežā saistībā ar droniem, pauda gandarījumu un pateicību bruņotajiem spēkiem, NATO, aizsardzības resoram un iekšlietu sistēmai. Šā gada budžetu nepieciešamības gadījumā var grozīt, bet jautājums ir, vai vajag. Šodien publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē pauda Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors Nils Saks. Pēc Saksa teiktā, atverot budžetu, tiek atvērta Pandoras lāde, un viņš nedomā, ka politiski varētu vienoties par kādu samazinājumu budžetā, īpaši ņemot vērā tuvojošās saimas vēlēšanas. Izglītības un zinātnes ministrija līdz oktobra beigām plāno izstrādāt jaunā mācību priekšmeta ģimenes veselības mācība ieviešanas priekšnosacījumus. Jauno mācību priekšmetu kā vienu no prioritātēm pieteikusi jaunā izglītības un zinātnes ministrija Ilze Indriksone. Pašlaik ar veselības mācību saistītās tēmas integrētas vairākos mācību priekšmetos, tostarp sportā un veselībā, dabas zinībās un bioloģijā. Tāpēc pirmais solis būšot esošā satura izvērtēšana un kartēšana. Balstoties veiksmīga pilotprojekta rezultātos, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca izstrādājusi priekšlikumus Nacionālajam veselības dienestam par molekulāri ģenētiskās testēšanas iekļaušanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozā noteiktai krūts vēža pacienšu grupai. Pilotprojekta rezultāti liecina, ka multidisciplināro konciliju atlasītajai pacienšu grupai molekulārai ģenētiskā testēšana ļāva precīzāk izvērtēt ķīmiju terapijas nepieciešamību. Šodien Rīgas doma apstiprināja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos atsevišķām iedzīvotāju grupām, uzlabojot pieejamību sociālajiem pakalpojumiem. Saistošie noteikumi grozīti, lai tos pielāgotu aktuālajām vajadzībām un praksē konstatētajām izmaiņām sociālo pakalpojumu piešķiršanā, sniegšanā un apmaksā.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Kur man jābūt?
7: 27. jūnijā Saulkrastu eistrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
6: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
8: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
7: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
9: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
10: Loterijas atļaujas numurs 9005.
11: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
12: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā! Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos, netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
13: klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
14: Loto! Labas lietas notiek!
15: Reklāma radios konto 2499-2499.
16: Piecus trešdienā, 10. jūnijā sveicam joprojām vārdienā Malvas, arī Anatols un Anatolijus, sporta žurnālistam Anatolijam Kreipānam ļoti mīļi sveicieni un apkampieni. Nu, lai iet arī bučas! Un Nelly Furtado sāk jaunu stundu un, protams, lai tev ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgs māju ceļš. Un, ja var līdzēt kādam autovadītājam, nokļūdu kalamērķi ātrāk, padalies 272 288 55. Tavs radios konto!

Ir 5 un 7 minūtes. Pielīmē mani. Tā, Ilze Burmaliete un Marts Kristiāns Kalniņš. Tu jau zini, saule spīd ne tikai Toronto, tāpēc pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: Sveiki, radios konto. Ziņoju, ka Krišņa Valdemāra ielas un Elizabetes krustojumā ir noplīsis viens autiņš ar kapotu vaļā. Tā kā mēģinam apbraukt, tur ir stūķis.
1: Jā, nu un tagad laika ziņas radios konto ēterā.
2: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī lielākoties mākoņains laiks, vietām iespējams arī spēcīgs lietus, bet

0: Laikaziņas. Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos Drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Paskaties! Visi pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
5: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
6: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / auģu ģimenes.
8: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Ir 5:31 minūte. Joe Cockers, you can leave your hat on radios konto ētrā. Un tad viešņu studijā izstāstīs, kur tu varēs dot brīnišķīgi pavadīt laiku un skatīties, kā talantīgi cilvēki dejo un viņi prot to darīt.

0: tagad studijā iepazīstinu. Mums ir Iveta Pētersona Lazdāne un deju ansambļa Daļradi vadītāja. Vai visus 35 gadus?
1: Nē, tik daudz gan nē. Labdien visiem!
0: Labdien! Un kāpēc tiek minēts šis cipars un kāpēc tad mēs tagad esam šeit studijā?
1: Deju ansambls Daļradi ir pieredzis savas jubilejas reizes svinēt ar vērienu, iepriecinot sevi un iepriecinot arī mūsu skatītājus.
0: Kur un kā mēs tad varam kā skatītāji priecāties?
1: Esam divus gadus darinājuši Jāņu nakti un Jāņos 13. datumā Dīkļos, 20. datumā Uzvaras parkā Rīgā un 2. jūlijā Amerikas Savienotajās valstīs Devos Concert Hall. Mēs rādīsim brīnišķīgu deju uzvedumu Jāņu nakti darināju.
0: Un jāteic, nu labi, uz Ameriku varbūt arī kāds jau tagad, ir iemesls aizbraukt, paskatīties tos mūsējos tur. Bet 20. datums, Jāņi, tu saulgriežu laiks. Un es saprotu, ka tāda peļņa vis katru dienu negadās bezmaksas koncerts Uzvaras parkā. Tātad lūdzu vairāk informācijas par šo brīnišķīgo sarīkojumu.
1: Rīgas pilsēta ir parūpējusies, lai rīdziniekiem būtu iespēja Uzvaras parkā brīnišķīgā vietā, kur patiesībā 1938. Gadā ir svinēti dziesmu svētki. Un tagad mēs atgriežamies ar šādu brīnišķīgu uzvedumu, kur ir daudz darinātāji, bet tas pats svarīgākais, ka arī skatītājiem būs iespēja ar mums kopā dejot, dziedāt, jāierodās. Mēs gribētu, lai jūs ierastos vainu tautiskajos tērpos, vainu tērpšies ar tautiskiem akcentiem, abruņojušies ar savu krēslu vai plēdu, piknika grozu paņemiet līdzi, jo koncerts uzvedums sāksies vēlu vakarā, 2011. Bet darbošanās Uzvaras parkā būs jau no 2003, nu kā īstā Jāņu sētā, jo Jāņu sēta ir jāsakopi, lai pēc tam svinētu svētkus. Un pēc mūsu uzvedumu būs brīnišķīgi danči kopā ar postfolkloras grupu Rikši, ugunskurs, nu daudz dažādu pārsteigumu. Noteikti jābūt un jāredz vasaras galvenais deju uzvedums.
0: Nu un tur būs tā dejotāji, tie no Daļradas, tā daļu skatuves un pārējie tā kā piedejos kaut kur malijā.
1: O nē, šoreiz būs viss absolūti citādāk, ka visi esam sagriezuši kājām gaisā un mums tas patīk un mums tas arī padodās, jo mēs būsim pa vidu starp publiku, virs ūdens mazlietiņ, tā ļoti, ļoti neierast. Ārpus ierastās skatuvis, kā ir parasti. Šoreiz būs viss absolūti citādāk.
0: Iveta, un ļoti būtiski nians par to, ka tas dreskots un tauts starps, bet tomēr, lai to nakti nodejot, un kas zina, kad būs laika apstākļi, kas jāvēl kājās?
1: Kājās jāvelk vainu pastalas, vainu ļoti ērti apavi, jo būs noteikti ar mums kopā jādejo. Obligāti.
0: Nu, sarunāts tad 20. jūnijs, Rīga, Uzvaras parks. Kā mēs tur samanīsim? Kā mēs atradīsiet
1: tur pie karoga masta, tur pat Kalniņā jau visu skaisti redzēsiet un lūkosiet, kur ir jādodās. Un ar mums kopā šoreiz uz skatuves būs arī brīnišķīgais koris Sola Kaspara Adamsona vadībā. Viņu balsis skanēs pāri visam, mūsējās pa vidu viņiem, centīsimies to jaukto koru nojaukt.
0: Nu tad līgosim un dejosim. Paldies! Liels un lai izdodas brīnišķīgs koncerts, nu tad sākam ar dikļiem!

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto tendences īsumā. Auto nozare ar vien lielāku uzmanību piesaista automobiļu salona gaisa kvalitāte. Pēdējos gados tiek attīstītas modernākas filtrācijas sistēmas, kas spēj efektīvāk aizturēt putekļus, ziedputekšņus un citas gaisa esošās daļiņas. Tiek pētīt arī saikne starp gaisa kvalitāti salonā un autovadītāju pašsajūtu ilgākos braucienos. Pieaug interesi arī par automobiļu svara samazināšanu. Jauni materiāli un konstrukciju risinājumi ļauj samazināt transporta līdzekļa masu, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti un samazinot patēriņu. Savukārt satiksmes drošības pētījumos arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts automobiļu ekrāniem un digitālajām sistēmām. Novērots, ka sarežģītas izvēles var novērst vadītāju uzmanību no ceļa, tādēļ tiek meklēti vienkāršāki un intuitīvāki vadības risinājumi. Tuvākajos gados būtiska loma būs ne tikai dzinēju un akumulatoru attīstībai, bet arī komforta, ergonomikas un drošības uzlabojumiem ikdienas braukšanā. Tas bija auto nozares aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēku stāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
0: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

Noglabā sariņas. Kādai citai dienai tā weekend radios kontā ēterā 5:50 minūtēs un turpinās lieliskie Queen. A kind of magic. Tavs radios kontā.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Nesiet sveicināti! Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānots no Ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt apmēram 1,5 miljonus eiro. Šodien sacīja Ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš minēja, ka atbilstoši ar nozari saskaņotajām metodēm, Ekonomikas ministrija pārdalīs apmēram 1,5 miljonus eiro, lai ar dažādām aktivitātēm stiprinātu turisma industriju Latgalē, tostarp plānots atbalstīt braucienus uz dažādām turisma izstādēm un specifiskām konferencēm, lai piesaistītu turisma pasākumu. Rīkotājus. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, norādīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Vienlaiks politiķi sola aizstāvēt izglītības nozares prioritātes un meklēt pieejamos finansējuma avotus. Uzņēmumiem un iestādēm pakalpojumu piekļūstamību vajadzētu vērtēt, iesaistot šajā procesā cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, aicina invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons. Apvienības valdes loceklis Ivars Balodis uzsver, ka piekļūstamības jautājums skar daudz plašāku sabiedrības daļu nekā tikai cilvēkus ar invaliditāti. Ziņu izskaņā īsumā par aktuālo citvietu. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņojis, ka Irāna ir pārāk ilgi novilcinājusi sarunas par iespējamo konflikta atrisinājumu un tai nāksies par to samaksāt. Šie prezidenta izteikumi ir pretrunā ar viņa vakardienas komentāriem, ka sarunas par ilgstošu vienošanos, lai izbeigtu karu, varētu tikt pabeigtas 2 vai 3 dienu laikā. Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks vakar Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laika maiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 eiro. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Ribiņas melleņu marinādē Rīgas miesnieks 900 grami 7,99 eiro. Rimi.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ar garšu. Cilvēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Cilvēks FM.
6: Klāt Viking Loto veiksmes trešdiena. Jau šovakar lielā iespēja laimēt 21,4 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes sākot no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
8: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Reklāma radio Skonto 2499 2499.
10: Vēl mazliet sekundes 45 un būs jau 6 trešdienas 10. jūnija vakarpusē Malva. Anatols Anatolijs ir tie, kas joprojām tiek sumināti vārdienā un mīļi sveicieni dodas arī pie tevis, ja dzimšanas dienas svinam.

Ir 6 un gandrīz 4 minūtes, tad Cardigans ar Erase and Rewind, un pēc šīs dziesmas spēle balsī ir nozīme. Es ļoti cenšos izdomāt tādu labu špikeri, lai te būtu ļoti viegli, nerakājoties pa interneta dzīlēm un nejautājot mākslīgajam intelektam, iespēju atminēt, jo starp citu varbūt ar tādu špikeri mākslīgais intelekts tev pilnīgas aplamības varētu sastāstīt. Nu tad pēc šīs dziesmas. Hey!

Ir 6:07 minūtes, cik labi, ka tie puiši neko nav dzēsuši no savas pagātnes, 2009. Gads. Un tā viņi satiekas kāda laimīga tikšanās un grupas izveidošanās, kuras nosaukums ir gramatiski uzrakstīts tā, ka nevar saprast kādā valodā, bet nu izrunā mēs visi ļoti, ļoti labi saprotam, ka stāsts ir par patiešām to skaņu karalieni, nu kā gan lai citādi mūziku nodēvē. Un vēl šai grupai ir brīnišķīgs alter ego variants, Ciešā sadarbībā ar DJ Guamo tapis kāds absolūti mega populārs hits un ne tikai tas ar dažne dažādiem latviešu māksliniekiem viņi ir sadarbojušies un paši, jā, arī ir īsteni tādi latviešu čaļi. Miljonāri, es pat teiktu. 272288855, kā sauc šo grupu?

mamī, jā, zvanīja Jolanta un teica, nu nevar būt, ka tie čaļi tik seni, ka viņa 10 gadus apmēram klausoties un vienkārši esot starā par viņiem. Nu un tad vēl te no Andras, ak, mjūzīk, tie, kuriem patīk atpūsties bērmu divstūrī. Nu, pašlaik man abi tie, gan tie čaļi ļoti patīk, un, protams, viņi arī miljonāri, tepat ar saviem miljoniem radioskonto ēterā. Protams, mjūzīk, paldies visiem spēles dalībniekiem!

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī lielākoties mākoņains laiks vietām iespējams spēcīgi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Radio Skonto.
2: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas konto tev.lv.
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
10: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
12: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV. Rādi!

Kosmiskās tēmas ir izdziedātas un 6:27 minūtēs. Tā ir cilvēcība par to, kādas, nu kuram tās sirdis. Kriss Normands un tavs radios kontors lieliskām melodijām vienā laidā. Un tad arī kaut kas importa valodā no mūsu pašu kādas super populāras grupas repertoāra.

6:34 minūtes, un es ceru, ka iepriekšējā dziesmā atpazina prāta vētru un Renāra Kaupera balsi un dziedājumu angļu valodā dziesmā Welcome to my country.

0: 6:38 un laiks sporta ziņām Radio Skonto.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pasaules čempioni Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šonedēļ notiekošajā pludmales volejbola profesionālās tūres Jūrmalas Futures turnīrā Majoros sagaida daudz spraigu spēļu. Šodien sacīja Graudiņa. Turnīrs Majoros sāksies šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamats sacensības, kurās Samoilova un Graudiņa īsētas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai. Latvijas izlase šī mēneša beigās dosies uz Eiropas nedzirdīgo čempionātu bowlingā. Latvijas sportisti startēs vienspēlēs un dubultspēlēs. Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja vakar Itālijā svinēja uzvaru Modenas VTA 125 turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā. Semeņistaja, kura pasaules rangā ieņem 102. Vietu un turnīrā ir izsēta ar otro numuru, ar 6-3, 2-6, 7-5 pieveica spānieti Marinu Basolsu Riberu. Par uzvaru Latvijas tenisiste nopelnīja 15 pasaules ranga punktus. ASV tenisiste Serena Williamsa vakar Londonas VTA 500 turnīra dubultspēļu sacensībās izcīnīja uzvaru pirmās kārtas mačā, atgriežoties kortā pēc teju 4 gadu pārtraukuma ar panākumu. Williams pārējā ar 19 gadus veco kanādieti Viktoriju Boku pirmās kārtas mačā ar 7-6, 6-2 pārspēja ar trešo numuru izsētās amerikānieti Nikolu Meliharu Martinesu un jaunzēlandieti Herinu Rutlifu. ASV tenisiste nebija profesionāls spēlējis kopš zaudējuma 2022. Gadā ASV atklātā čempionāta trešajā kārtā.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum. Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, kameru šļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
7: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
8: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
9: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VT Lom metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VT Lom punktos Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT Lom LV. VT Lom – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

Tas bija lielskais Brands Adams ar dziesmu Do I have to say the words? Nu, un, protams, absolūti lieliskais, labvēlīgais tips turpina radios konto ēterā ar dziesmu lai tev vienkārši fantastisks vakars, lai tev izcil laba trešdiena, kas 10. jūnijas, lai malām Anatolijam un Anatolijam brīnišķīga vārddiena, lai visiem, kas dzird un klausās, lieliska šī diena kopā ar radios konto pagriezis skaļāk dziedu līdzību.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam saldais krējums eksporta 500 grami, 2,99 €. Armāns Rimi karti cepumi Milka noteikti veidi līdz 150 gramiem iepakojumā, 1,49 €. Pizza hotdog Rīgas miesnieks, divi veidi, 531 vai 551 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
5: Vienkārši Termasel.
6: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
7: Škoda.
8: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
9: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
10: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī lielākoties mākoņēns laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrum rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
2: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
2: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partners Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bez

0: Tieši tik vienkārši.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
1: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņu, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
7: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
8: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīns D-jas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
9: Uztur bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 € vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
2: Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
2: O, tik ātri!
3: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV! Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
6: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī lielākoties makoņains laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrumu rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. Jūnijs Cēsu pils laukumā no 2014. Mazie un lielie alusmeistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
6: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standārtus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes? Radio!

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. Līdz 15. Jūnijam. Latvijas garjogurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. Jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
7: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
8: Ko?
7: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
8: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partneris – Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika.
9: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, naktī lielākoties makoņēns laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrum rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela grauda krusa. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālā

0: 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
1: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
2: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezimar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menarini Baltic.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
8: Uztur bagātinātājs neaizstāj. Ilgvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rā!

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
9: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, naktī lielākoties mākoņēns laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrumu rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļu rietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.
2: Radio skonto. Kaimiņ, ko tu Jāņos?
3: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad

0: Dzīvosim 31. jūlijā Ikšķilē. Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
1: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
0: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
5: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
6: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 € vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Zeķēm un zeķu biksēm 50% atlaide. Dušas želejām un ķermeņa krēmiem 40% atlaide. Dzīvnieku barībai 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Dodies uz kādu no Tarzāna parkiem un izmēģini kokos izveidotās trases līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Tērvetē, Liepājā un Daugavpilī. Visos Tarzāna parkos izveidoti arī tīkla parki. Siguldas Tarzānā vēl arī rodeļi, krēsla pacēlājs, bamperlaivas, kamerašļūkšana, bērnu safāri, autoskoliņi, milzi šūpolis un daudz kas cits. Pērkot biļešu komplektu atrakcijas par pussenu. Uzzini vairāk Tarzāns LV!
2: Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēstkultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrondas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakatiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistus prostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
6: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petsity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petsity – mīluļu izvēle.
7: Žāvāšanās ir lipīga.
8: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, naktī lielākoties mākoņēns laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrum rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļu rietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, naktī lielākoties makoņains laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrum rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļu rietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio skonto laika ziņas.

0: Radio skonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī lielākoties makoņains laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrumu rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļrietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 20-26, Kurzemē vēsāks. Tur 14-18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14-15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, naktī lielākoties mākoņēns laiks, vietām iespējams spēcīgs lietus, bet dienā valsts centrālajos un austrumu rajonos ļoti stipri līs un lokāli iespējama arī liela graudu krusa. Ziemeļu ziemeļu rietumu vējš 3,8 brāzmās līdz 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,15, dienā 20,26, Kurzemē vēsāks, tur 14,18 grādi. Rīgā nakts bez būtiskiem nokrišņiem, dienā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra naktī 14,15, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.